senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Rihanna, please don't stop the music, 10 minut je čez 5, to je Tutje Radio, dobro jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija, želimo seveda, da tako stane čim dlje, če pa karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. 11 stopin v tem trenutku na našem koncu, pretežno jasno bomo imeli danes in do 22 stopin, popoldan so je sicer manjša možnost krajevnih ploh, jutri pa podobne temperature, bo sicer pretežno oblačno, v četrtek pa ponovno več sonca in do 24 stopin. Dobro jutro, Jeger sem z vami, torek je danes 19. maj, upam, da ga boste preživeli v naši družbi in v družbi samih totih hudih hitov, ogromno jih imamo tudi danes na naši playlisti.

Brian Adams, Summer of 69 na Totem Radio, 18 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pa pokličite na 08 010 55. Vreme danes bo pretežno jasno, v tem trenutku 11 stopinj, čez dan jih bomo imeli do 22, popoldan so sicer manjše možnosti za krajevne plohe, jutri pa podobne temperature, sicer nekaj več oblakov, v četrtek pa ponovno več sonca, pretežno jasno in do 24 stopinj. Dobro jutro, to je Toti Radio. Jutri se bomo družili na premieri filma Mandalorec in Grogu v Mariboxu ob 19. Za vas pa imamo danes vrej karte. To so one karte za one taboljše sedeže, na katerih se lahko lepo zlekneš, pa zraven dobiš prigrizke in pijačo. Vse, kar morate narediti, pa je, da pošljete ključno besedo Maribox in svoje podatke na 051-220-220 in počakate, da vas izžrebamo in to je to. Tako enostavno je.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. O polnoči so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa in sedaj stane evro in 71 centov. Cena dizelskega goriva pa se je zvišala za 1,9 centa na 1,75 evra. Nove cene, ki veljajo do 25. maja, so više zaradi podražitve goriv, medtem ko vlada trošarin tokrat ni spreminjala. Že prejšnji teden pa je ponovno uvedla okoljsko dajatev za pogonska goriva in kurilno olje. Državni svet je zavrnil predlog odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije. Za veto je glasovalo 14 svetnikov, 21 jih je bilo proti, zato zakon ostaja v veljavi. Zakon uvaja nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in energente ter posega tudi na področje davkov, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojnin. Sindikati in civilna družba mu nasprotuje in so že vložili več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma. Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije pa opozarja, da država financiranje teh mrež izvaja neenotno in brez stabilnega sistema. Po njihovi analizi je prav pomankanje dolgoročnih in večletnih razpisov eden ključnih razlogov za težave pri delovanju. V konzorciju poudarjajo, da stabilno financiranje ni strošek, temveč naložba v boljše oblikovanje javnih politik.
2: Aktualno stanje na naših cestah, brez posebnosti so te v tem trenutku, naj tako ostane, če naletite vi na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Okoli 11 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno jasno, temperature do 22 stopinj Celzija, pozno popoldan so sicer možne manjše krajevne plohe, v sredo pa pretežno oblačno vreme, zjutraj 9 čez dan do 22 stopinj, v četrtek pa ponovno več sonca in do 24.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
6: Toti radio.
0: Ja, dve minuti čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo ga, torek 19. maj.
2: Tudi prvi kihec v studiju je že bil, ne?
0: Je bil, ne?
2: Tako da dobro jutro vsem, ki imate alergijo, mene bo kop, da mislim. Ja. Jaz
0: ne vem,
2: kaj je to.
0: Jaz sem si tudi že brisal svečko.
7: Vsi?
0: Ja, veš šta?
7: Med tem, ko jaz, ne?
0: Sva, alergija ne gre na...
7: Na oranžo.
0: Že videl ti alergično pomarančo.
2: Sveš kaj, mogoče je to res kaj z genetiko povezano?
7: Ja, možno.
0: Ja, možno.
7: Ja, glej.
0: Je alergija neka autoimuna, ne? Tako da dokler nijema lupusa, Ana, če smo gledali Hausa, ne?
7: Ja,
2: valjda.
0: Vse štima. Tri čez pol šesto, torej gremo skupaj v novo jutro. Lepo, da ste tudi danes tu. Kot vedno, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Sta opazila, kak so črejšije, drage, letos?
2: Kar ne.
0: Če greš kupit?
2: Jaz jih še nisem.
3: Niso kar ceno.
0: Jaz jih ne rabim, na srečo.
3: To pa orehi.
2: No, jaz tudi na Pohorju bojo, niso še. Ne? Ampak bojo bogato rodile letos.
0: Ja, letos so pa res. In mi imamo v Dogošah eno, veš, ko je zdaj glih. Zdaj so najboljše.
3: Mene zanima, čigava je.
0: Čigavam.
3: To je tvoja, a ja, dobro.
0: Tako kdo je?
3: Kroš, kak je ščrešil. Kroš,
0: da sem bil na istem prostoru, ko se je sadila, torej moja.
2: No, tako je.
0: Alo?
2: Samo, da niso faruške, ne?
0: Ne. Tiste so še posebej sladke. Ne, ampak dejstvo je, da veš, so, zdaj, ko še niso čist zrele, ko so tak na 3/4, to so za mene. V nedeljo sem že ždel v gori.
2: Si?
0: Ja, pa škorce preganjal.
3: Sem malo ždel.
2: Pa tam lahko kako
3: ždel si vejo, na češnji.
2: Vejo drežeš.
0: Vejo drežeš,
2: ja.
0: Da bi rano. Da bi jo rano. Si hecen. No, to je bila tudi tema zgodbe včerajšnjega Totega Milana, če ste slučajno zamudili.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti. No, jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora z eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, zakaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav, vse ni se zahotil nekaj to za medijsko izpostavljati, samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica prav prije, pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci, jaz tak čez palec računal, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih ne bo letijo, bi mu jaz danes predal 600 evrov, ne? Ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišel.
0: A, ja, ja. Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ke ne pustite fotra...
2: Ne pustite fotra! Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Hupa, kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak... Ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali to te vaše kiršne, pa to jaz sem zdaj ceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno, je zdaj to vredno.
2: Kam še ti meni predobo, zdaj 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj raz za 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo ves, seno...
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo zdaj 600 evrov, kaj ne zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal, goljuf. Kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: Ja, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: Potem, kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: A kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tako poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Da bež nazaj v hišo, ti pa tudi.
1: Ja, te pa vnukom dajte.
2: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, bež bek.
1: Dobro, proba.
0: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 14 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: preverimo aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo ceste.
2: Ni večjih posebnosti, malo gneče pa se, tako kot vsako jutro, nabira na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, je pa zdaj dobrih 5 minut zamude po poročanju prometno-informacijskega centra. Če ste tam v tej gneči in porabite več ali manj časa, bomo pa veseli, če nas pokličete na 0800 10 55 in poročate o realnem, torej, času, ki je potreben.
0: Tako, kot je rekla Ana, ko se ostavite, stisnite štoparco in ko prijete skozi.
2: Lahko ne. Tudi, ne, zdaj brez pritiska, ampak
0: ja, ne, da imamo pol to.
2: Včasih ne piše točno, ampak proti temu ne moremo nič.
0: A mi morali tablo dati, štopaj.
2: Ne, Jeger bi lahko stal tam.
0: Je,
1: ja, lahko. Ja.
2: Na Krtini bi te postavili.
0: Na Krtini. On je doskrat stal na Krtini, samo metaforično. Vreme, Jeger.
1: Danes pretežno jasno, okoli 11 stopinj v tem trenutku, do 22 bomo imeli, pozno popoldan možne tudi krajevne plohe.
0: Ok, taka je torej situacija zunaj. Mimo grede, ful je bil dež včeraj, ne?
1: Ja, v rušah,
2: dan.
1: V rušah ob sedmih je malo pošpricalo.
2: Ja. Dovolj, da šteje, ne?
1: Je padalo, je.
2: Pol se je že malo stemnilo, pa sem mislila radarsko, grem pogledat. Pa je bil en oblak, ki je šel mimo Maribora, tako ponavadi.
0: Ker je včeraj tak zelo samozavestno napovedal, pravno ni bilo nič, ti kar povem.
1: No, v rušah je bilo ob sedmih.
0: Bolj noč se vedel, da je.
1: Čist malo.
0: Je bilo bolj, ne?
1: Le čakal
2: sem. To je tako, da je
0: dino, kaj šteje, ne? Ok, tak bom rekel, skozi najmanjšo možno špranico si se not potegnil.
1: Ja,
0: skozi.
1: Sem se.
0: Naj ti bo. Naj ti bo. Drugače imaš kaj zamenjati, že Jeger?
1: Mam.
0: Res?
1: Ja, mam jih. Ne, 20, 25.
0: Ja, kaj mama, zakaj pa nam prineseš?
1: Ja, sluši, še nismo, ali nismo rekli, da smo zmenili, pa bomo takrat.
0: Ja, no, pa to moraš imeti skozi sabo.
1: Ja, imaš ti sabo?
0: Ne, ja, pa nimam.
1: Ja.
0: Pa dobro.
1: Kako imaš ti za zamenjati?
0: Ja, pa nimam jih še toliko.
1: Ne?
0: Smo kar srečo, moram reči, filam počasi in zanesljivo in...
1: Jaz sem včeraj preštel.
0: In?
1: Nalepljenih imam 230 sličic.
2: Že?
0: Bravo. Ja, jaz sem tudi tu nekje. Ja. Govorimo seveda o Paninijevem albumu za tako svetovno je. Prvenstvo, tako da tega bo zdaj dosti. Ampak pazi, kaj se je zgodilo enemu stricu v Angliji, ko je pač škatle z starimi stvarmi, veš, pa je šel malo gledati. In je našel noter album s sličicami nogometašev in reprezentanc, ta Paninijev album, iz leta 1970.
1: Resno?
0: Ja. Leta 70, mislim, da je bilo takrat svetovno prvenstvo v Švici in da so bili Nemci prvaki.
1: Pa ni bil to prvi album?
0: Ne vem, če bil čist prvi.
1: Okay.
0: No. Ja, okay.
1: Je bil pa en izmed prvih.
0: Zagotovo. Ja. Ja, ja. In je imel skoraj polnega, manjkala mu je samo ena slikica. Ena mu je manjkala. To se mora zaklati.
2: Pa je bil prvi, veš, 70.
0: Je bil, ok, hvala Inger, no bravo, viš kak je, zato si ti novinar.
2: Pa se, no, prvenstvo v Mehiki je bilo.
0: A, Mehiki je bilo 70, ok. A ja, ja, seveda, v Švici je bilo 62. Mislim, da.
1: Ne, več,
0: se pusti. Leti, pa pusti, zdaj to se ne, kam me zdaj s tem? No, in pol je šel iskati to eno slikico, pa pisal na Facebook, pa povsod okoli in našo.
1: Res.
0: In po 56 letih.
1: Bravo.
2: Wow, veš, koliko je to zdaj vredno?
1: Ja, ne vem, če
2: je zdaj tako
1: veliko vredno.
0: Ja, ne moreš, ne moreš dati na to cene.
1: Ja,
0: to je, veš, kaj to, ne.
1: Treba shraniti, na eno lepo mesto dati, pa.
0: Res je. Bo pa imelo vrednost, ja, enkrat. Tak, čez kakih 200 let, škoda ne imel nič od tega, ona, ampak dobro. Deset minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno, Simple Minds so tu.

0: Toti Maxi.
1: Vabljeni na tradicionalne dneve odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Melih pri Gornji Radgoni.
2: V petek 22. maja in soboto 23. maja vas čakajo dnevi ugodnih nakupov, strokovnih nasvetov, pogostitve in prijetnega druženja.
1: V petek med 9. in 13. uro bo z nami Marija Hrovat. V soboto med 9. in 13. uro pa Miša Pušenjak.
2: Kot nagrado za vaš nakup vam v petek in soboto priznamo do 50% popust na vse rastline.
1: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.si. Paradižnik lušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. Sobota, 23. maj ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari,
5: Klin. Sobota, 23. maj ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
1: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
9: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
10: Aja.
11: Ura je 6.
12: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je prejšnji teden sestala z Robertom Golobom in Janezom Janšom, pri čemer so razpravljali tudi o možnostih tehničnega mandatarja. V Svobodi so izrazili pripravljenost podpreti takšno rešitev, saj želijo po besedah poslanke Nataše Avšič-Bogovič preprečiti oblikovanje vlade.

0: vlade pod vodstvom Janeza Janše. Podprli bi tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala predsednica republike za največ 2 leti oziroma do predčasnih volitev. V tem času pa bi se osredotočili na stabilnost države in spremembo volilnega sistema. Predsednik stranke SDS Janez Janša pa je poudaril, da pri predsednici republike se ni pogaja o tehničnem mandatarju, temveč se je odzval njenemu vabilu. Ob tem je povedal, da je svet stranke potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe.
1: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja. Večina ostalih potencialnih koalicijskih partnerjev je to že storila, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za kandidature.
0: Dodal je še, da SDS ostaja odprta tudi za širše sodelovanje z opozicijskimi strankami prek morebitnega razvojnega partnerstva. Mednarodna agencija za energijo pa opozarja, da se komercialne zaloge nafte zaradi omejene oskrbe z Bližnjega vzhoda hitro zmanjšujejo. Direktor agencije je dejal, da so zaloge omejene in da trenutno kopnijo zelo hitro. To povečuje tveganje za pomankanje goriv v poletni sezoni ter dodatne pritiske na rast cen.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Stanje na naših cestah. Gneča je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Trenutna zamuda je približno 5 minut. In pa poročate tudi o tem, da je torej za mejnim prehodom Šentil na avtocesti v smeri proti Gradcu, torej že na avstrijski strani, 5 minut za mejo gneča. Zdaj po poročanju prometno-informacijskega centra je tukaj naveden samo izredni dogodek oziroma nekakšna ovira na vozišču in vidi se, da je tudi zastoj, tako da pričakujte na tem odseku za Vogelstrasse, torej da se nekaj dogaja na avtocesti, tudi avstrijski. Sicer pa ostale naše ceste brez večjih posebnosti in pa naj tako ostane, če naletite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
6: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
5: Financiranje brez obresti do 7 let.
6: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
5: Nova Kia vas bo prepričala.
0: 10 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 10 stopinj tudi v Račah in v Veržeju, vreme pa danes pretežno jasno, okoli 22 stopinj bomo imeli čez dan, jutri nekaj več oblakov, prav tako okoli 22 stopinj, v četrtek pa do 24, ko se bo ponovno razjasnilo.
7: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
8: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
9: Jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
10: Toti radio. Dobro jutro.
11: 4 minute čez 6, želimo dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: In dobrodošli. Torek 19. maj je že danes.
12: Ja, res
11: je. Vse manj bo časa za, ne, mesec ljubezni je.
13: Kaj, pa je to ali kako ljubezni, da se ja. Izteče? Te pa se pol več nimamo radi, ja, ali
11: tako? Mislim, to zdaj imaš, ne? Ja. Pol pa več nimaš. Ta globalna resnica. Tako da, no, samo pač povem, da ne, upoliko, o, pa Maja, sem imel šanso.
12: Pa nisem.
11: Ja, si imel, ja. Tako da se še nekaj časa. 19. je torej danes. In kaj imamo vse danes jutraj tukaj? Kot napovedano, vrej karte za nov film, ki prihaja v Maribox jutri, no, eden najbolj pričakovanih znanstveno-fantastičnih filmov leta 2026, Mandalorec in Grogu.
12: Lično.
11: Ja, še ena iz Star Wars univerzuma. Vre karte, najboljše kinokarte v mestu imamo na voljo. Jasno, ker gre za tak film in ker gre za tako doživetje, malo bo kaj, ne, treba vsaj osnovno znanje pokazati o Star Wars univerzumu, ampak tak ni problema, ne, pravi feni vejo, lahko sredi noči pravilno odgovoriš, ne. Ja, moreš, ne. Ja. Se rekel pravi feni, kaj ja, se rekel okay. Vidva.
12: Popa ja, pravi okay, feni.
11: Tak, da, če bi šli z nami v Maribox in svoje podatke pošljete v SMS-u na 051 220 220. Drugače pa bomo danes rešili dilemo, ali bo ta japonski dresnik res požrl Maribor. To je ena od stvari. Imeli bomo tudi goste o mariborski moški odbojki, se bomo pogovarjali iVent, odbojkarski klub Maribor, Sebastian Škorc pride.
0: Odlično.
11: Da vidimo, kaki so kaj plani za novo sezono. Pa še ena iz Lorenca na Pohorju tudi.
0: Je?
11: Ja, ja.
0: Res?
11: Ja, bomo videli.
0: Kaj bomo videli?
11: Ja, bomo videli.
0: Kaj bo?
11: Če bomo videli, ne. Lorenc bo. Ampak kaj bo, pa kaj se tam dogaja. Ampak to samo tak, navržem vsakem primeru. Pa najboljši soundtrack za to torkovo jutro, tako da vabljeni, da ostanete z nami. Lepo, da ste tu. Dobro jutro še enkrat.
13: Dobro jutro.
11: In naj rata kafe.
14: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

10 minut čez 6, opozorilo, ne iz naših, ampak iz avstrijskih cest. Javili ste, da na poti v Avstrijo, malo za mejo, na avtocesti gori vozilo na odstavnem pasu. Tako da zastoji so, bodite tam absolutno previdni, vkalkulirajte to v podaljšano pot v sosednjo Avstrijo in hvala Janja za SMS.

0: Taylor Swift ob 6:14 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa te zgleda po dveh mesecih bo.
2: Zgleda, da res.
0: Fanfare zadonele, pokadil se bo beli dim iz parlamenta.
2: Res je.
0: In končno se bo to vse skupaj sestavilo, ko govorimo o vladi.
2: Tako je, stranka SDS je včeraj potrdila vsebinski del koalicijske pogodbe, to so storile tudi vse ostale stranke, ki naj bi šle v koalicijo, tudi Resnica, ki ne bo šla v koalicijo, pa je napovedala podporo Janezu Janši za mandatarja. Danes naj bi bila vložena torej kandidatura, danes se tudi steče drugi krog pravzaprav iskanja mandatarja in najhitreje naj bi bil Janez Janša lahko potrjen v petek. Tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je napovedal, da bi, če bo danes vložena kandidatura, da bo v petek že tista seja, kjer se bo odločalo o mandatarju, kar pomeni, da bi lahko vlado dobili v začetku meseca junija.
0: Aha, pardon.
1: Ja, se tak je občutek, jaz sem tudi
0: Ampak ne, či zares, to zdaj bo SDS predlagala torej mandatarja, oni bi lahko predlagali koga drugega tudi.
2: Lahko.
0: Ampak ne bo. Ampak dobro, samo da se te stvari, da se začne delati.
2: Tako, ker zdaj pač vlada, ki je v odhodu, upravlja samo tekoče posle, ne? Tako pomeni, da ni dobenih večjih projektov ali karkoli drugega.
0: In dejstvo je tudi, da bo zgleda kar pestro dogajanje, glede na to, da se že na začetku neki referendum napoveduje. Pa...
2: Ja, včeraj so sindikati vložili več kot 47.000 podpisov, pa so jih zbrali v rekordnem času. Zdaj sicer se še ne ve, ali referendum bo, ker naj bi šlo za interventni zakon, pa tudi ni možno vlagati referendumskih pobud na zakone,
0: ki, komplicira.
2: Na zakone, ki so povezani z davki, tako da zdaj tu je vse skupaj malo zraku.
0: Jaz ne rekel samo, da pač bo pestro.
2: Ja, pestro pa bo, ja.
0: No, hvala lepa, ker je bilo tako težko, ja, reč.
2: Ne.
1: Ne pač.
0: Ne, pa to ti pravim.

0: Lova, lova je bil to ob 6:20 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes torej vri karte na Totem Radio, kajti jutri v Mariboxu nov iz univerzuma Star Wars, eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026, Mandalorec in Grogu. Zakaj imam občutek, da samo jaz čutim to res veliko navdušenje in vznemirjenje?
2: Ne, se mi smo tudi vsi vznemirjeni.
0: Zdaj ne, hulja, vidim, ja.
1: Jej.
0: Tako da, če bi šli in bi imeli najboljše kinokarte v mestu na onih velikih lepih foteljih s pogostitvijo, ne, da bi zraven kokice, pijačo, vse to, kar mora biti, pošljete najprej Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in ko vas izžrebamo in pokličemo, bo treba pokazati neko osnovno znanje. Veš, kamorkoli prideš, moraš pokazati osnovno znanje. Prideš v razred, moraš pokazati osnovno znanje.
2: Ne, recimo.
0: Ne, greš kosi travo, moraš pokazati osnovno znanje. Ne. Se ti prikaže angel na poštni, petek zvečer moraš pokazati osnovno. Veš, kaj hočem reči, tako da tu. Ne. In danes se bomo šli igro prepoznaj legendarni karakter iz Star Wars univerzuma. In sicer, pazi, zdaj je testna igra, vidva igrata, testno igrata. Okay. Okay, kdo je to? Poslušaj.
3: I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire.
1: Čubaka ni, ne?
2: Ne.
0: Ok, še enkrat.
3: I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire.
1: Tudi
2: Luke Skywalker,
0: ne?
2: Ne. Obi-Wan Kenobi.
0: Ne.
1: Tudi on je Pauš, ni, ne? Kaj je?
0: Pauš.
2: Han Solo.
0: Jabba the Hutt.
1: Ja.
0: Ne.
2: Han Solo.
0: Ne.
1: Čubaka ni.
0: Skywalker si.
1: Druga, tak ne poznam kot
0: pol
1: to.
0: Pol si povedal.
1: Čakaj.
2: Če sem rekel Luke Skywalker.
0: Ja, pa ni Luke Skywalker.
1: Te pa drugi Skywalker. Skywalker. Brat njegov.
0: Ni brata.
2: Sin.
0: Sestro ima.
1: A ja.
2: A ja.
1: Je so sestra, ni to Jäger. Kaj če je moški glas.
2: Ja.
0: Kaj še enkrat.
3: I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire.
1: Kaj je Mandalorec?
0: Ne!
2: Do pa?
0: Grogu. Skywalker je, samo ni Luke.
1: Je te pa Skywalker, je kaj še pa je te bil?
0: Jo, s kom jaz tu delam? S kom jaz tu delam? Anakin Skywalker je bil to.
1: Kdo?
0: Oziroma Darth Vader, preden je bil Darth Vader, je bil Anakin Skywalker.
2: A ja, ja to ja.
1: Kaj pa reči?
0: Okay, nekaj lažjega, kaj pa to?
4: The possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1.
1: To pa en mali, ko hitro
0: ne,
1: govori.
0: Ne,
2: oni C-3PO.
0: Ja, bravo, Jäger! Ja,
2: ni mali, on je
0: bravo.
2: On
1: je,
0: oni ko hodi, humanoidni.
2: Tako, tako, viš to pa še to
1: A govorim. Ja, zlati, aha, vidim.
0: Googlaš zraven, ne?
1: Pa googlam.
0: Jaz verjamem,
1: da bo... Prenisem, zdaj sem tega pogledala.
0: Da bo vam šlo dosti boljše kot... Ampak, Jäger, si se zvleko.

0: Toti Maxi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ej, kam pa greš letos na dopust?
7: Najprej v PSC Ljutomer.
5: Kako to misliš?
7: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
5: Aha.
7: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
5: Dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
7: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
5: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
6: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
8: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
9: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
8: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
9: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
8: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
9: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
11: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
9: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
11: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Marprom mestni občini predlaga več sprememb v mestnem avtobusnem prometu, med katerimi je tudi ukinitev plačevanja vozovnic z gotovino pri vozniku. Se menijo, da bi to izboljšalo pretočnost potnikov, povečalo varnost voznikov, zmanjšalo zamude in spodbudilo digitalizacijo storitev. Predstavniki sindikatov so včeraj v državni zbor vložili več kot 47 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, za pobudo bi zadostovalo že 2500 podpisov. Ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov, ki letos poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu, pa strokovnjaki poudarjajo, da digitalna orodja in umetna inteligenca ne morejo nadomestiti osebnega stika med zdravnikom in bolnikom.
1: Aktualno stanje na naših cestah. Najprej na koncu Štajerske avtoceste ponovno gneča od Lukovice proti Ljubljani. Po poročanju prometnega informacijskega centra je zamuda za osebne avtomobile zdaj 25 minut. Nazadnje pa ste poročali tudi o težavi takoj za torej slovensko-avstrijsko mejo v smeri proti Gracu na avstrijski avtocesti. Je namreč goreče vozilo in sicer, če se ne motim, na odstavnem pasu, tako da previdno. In tam nastaja tudi precejšnji zastoj. Če naletite vi še na kakšno oviro, pokličite 08 010 55.
0: 11 stopin v tem trenutku v našem mestu, 10 stopin pa na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes po večini jasno, do 22 stopin bomo imeli pozno popoldan, sicer so napovedane manjše krajevne plohe, sicer pa jutri pretežno oblačno, okoli 22 stopin, prav tako v četrtek pa se bo ponovno razjasnilo in ogrelo do 24 stopin.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
4: Dobro jutro! Toti radio.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Dejanom, Ano in Jegrom.
6: 3 minute čez pol sedmo, tudi naša študentka Ima je tu, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Ok, zdaj pa kaj je s temi SMS-i,
7: ja,
6: ki jih dobivamo. Jaz sem dobil že od policije, od Fursa, tako da mi Združenje trafik ni poslalo, da sem nekaj dolžen.
0: Resno?
6: Vi tudi?
0: Ja, še niti enega.
6: Niti ene.
1: Jaz sem tudi še, ne? Ampak
8: ja,
1: ne.
8: Je pa je veliko.
6: Ti si?
8: Sem, jo.
6: Kaj si dobila?
8: Ne vem, nisem
1: za
8: prala točno, ampak...
1: Najbrž je bila kazen za prehitro vožnjo.
8: Ja, mislim, da je nekaj takega. Ja.
6: Če bi oni vedeli, kje si ti pri CPPM, ti ne bi nikoli poslali. Ne. Gremo si nekaj druga zmisliti. No, dajte prosim obvestiti oziroma izobrazi tudi starejše člane družine. Če slučajno dobijo to, ne nič odpirati, stiskati na kake povezave, samo zbrisati pa srečno, ker pač probajo, ker lahko očitno. 6:45, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka va.

0: Maroon 5, This Love ob 6:40, 20 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, in tudi danes so tukaj dileme, študentke Eme, stopimo bliže generaciji, zaprosim. Jutro ima.
2: Dobro jutro.
0: Najprej naj čestitam na tem mestu, jaz mislim, da sama situacija kliče po enem kratkem aplauzu. Ana in Ema imata danes isti dres gor.
1: Ja, res.
2: Ni dres, ne,
3: majico, mama isto.
2: Mečava, kaj?
3: Še malo pa bova isti teden na mesec tečni.
0: Meči. Ja, očitno.
3: Ja.
0: Kaj ste se zmenili?
3: Ja, nisva se.
2: Ne,
3: to se niti pač punce uskladijo, veš, pol se bota videla, vidva z Jegrom počasi.
0: Dobro,
3: se bova pozgodilo.
0: Mi dva imamo uniformo.
3: Tudi vi dva, oba iste ja, majice gor, ki zdaj gremo do konca.
1: Službene majice.
0: Ja, mi imamo službene.
3: Jaz vseeno, imata isto majico?
0: Zato, ker sva ponosna na to, kjer delava.
1: Tako je, to rada tudi stažila. To pokaže
0: vsaki priložnost.
3: Dobro, mi dve pa si doma na to Zara kolekcijo, gor dale to ti radio. Veliko dobro.
0: Ok, Ema, na seznamu tvojih dilem. Ali generacija Z... je tako smešno. Ali generacija Z uspeh meri po številu hejterjev.
2: Seveda.
1: Res?
2: Seveda.
1: Ja. Več, ko jih imaš, bolj si uspešen.
2: Ja, nisi uspešen, če nimaš hejterov.
0: Ampak, da ja. Ne bo slučajno misla, to ni nič kaj posebej originalnega, to nasplošno velja. Veš,
2: ja,
0: to so že stari dedje, nekoč, ko so rekli, za dobrimi konji se praši.
1: Tako.
0: To je to v bistvu, veš. Ne morejo te, veš, pomembno je, da te tudi hejteri poznajo.
2: To je res.
0: Veš, in zdaj, če bi vsi samo ti ploskali, pa samo govorili, ja bravo, pol je čas, da se malo premakneš iz domače kuhne.
2: Res, jaz še nimam hejterov.
0: Nimaš še hejterov? To si misliš.
2: Jo, pa to je popisi.
3: Nisem še dobila nič tako.
0: Nisi še, okej. Okay. No, Jeger jih tudi ni imel, no razen pač inšpektor je v državni šumi. Ja. Zdaj pa ga glej.
1: Ja, zdaj pa me poglej, oranžno veselje.
0: Tak da ja, nič ni narobe s tem, pač moraš vedeti, da se pač ne smeš preveč ozirati na to, kaj hejteri pravijo. Ne?
2: Ja, ne, jaz samo hočem imeti.
0: Hočeš imeti?
2: Ja.
1: Okay,
2: tako sem uspešna, zdaj še nisem.
0: Kaj si grozno oblečena, da?
1: Ja, res.
3: To si zdaj obelo žalo.
0: Ja,
2: ne morete biti tako iskreno.

0: Adele, Rolling in the Deep, ura je 6:46, obvestilo iz naših cest.
1: Ja, poročate o tem, da se je zgodila prometna nesreča na cesti proletarskih brigad na križišču Skardeljevo cesto in da je levi pas zaprt, tako pravite.
2: Dobro, prometna nesreča, cesta proletarskih brigad, tega se že pri Kulandi stoji, je pa prometna nesreča malo pred Skardeljevo, tako da je levi pas na prst.
1: Previdno torej tam, sicer pa vam postrežemo s popolnimi prometnimi informacijami znova v buri.
0: Tako in če karkoli opazite, 0800 055.
3: To ti radio, to ti hiti.

0: 11 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej še enkrat pozor na proletarski brigad, je danes jutraj v Mariboru, kar gneča od Kulandije v smeri mesta, kjer je v križišču Skardeljevo bila prometna nesreča. Tako da tam...
2: Smer je tezna. Ne veš, ki po, prid po proletarskih smer mesto, lahko prez v obe smeri, ne?
0: Slabo sem rekel.
2: Proti teznu.
0: Tako, proti teznu, tam pazite. Drugače pa, zdaj je ura 10 pred sedmo, tudi danes ob 12. Fras in Medvar šel. Vemo, da Fras in Medvar lepo pojeta, kar ste pokazala ob Tinetovem Abrahamu februarja. Da pa lahko tak en ton držita, to pa ni noben si mislil.

0: veličastno.
1: Tak bi moglo biti.
2: Ja, Srčič. Popravi. Dele, tako je.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tri minute pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, zastoji so v našem mestu na proletarskih brigad zaradi prometne nesreče v smeri Tezna. Podrobneje, Ana, se kaj že spucalo, verjetno še ne.
1: Načeloma še ne, zgodila pa se je prometna nesreča malo pred križiščem iz Kardeljevo oziroma cesto.
0: Tam bodite previdni in vkalkulirajte to v svojo pot. Sicer pa se obetajo spremembe pri Marpromu.
2: Ja, Marprom predlaga mestni občini oziroma mestnemu svetu, da sprejme določene spremembe, recimo to, da se več ne bi moglo z gotovino plačevati vozovnic pri vozniku, te bi se tudi znižale iz 2 evrov na 1,50 € in pa da bi vzpostavili turistično vozovnico, ki bi trajala 2 ali pa 3 dni in bi jo lahko pokoristili tudi za mestni vlakec.
0: No, lepo. Podrobneje v novicah ob 7.
3: Toti Maxi. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Pomlad diši po svežem in najbolj sveže vas čaka v Zeleni točki. Od 13. do 19. maja vas kartico ugodnosti Zelena točka čakajo odlične akcije za vašo kuhinjo. Mlada čebula, česen, hrustljava kristalka, domača jajca, kremast avokado in izbrana slovenska ekološka olja.
3: Pripravite lahke, okusne obroke in uživajte v energiji pomladi. Ne pozabite na kartico ugodnosti in obiščite Zeleno točko v Murski Soboti v Industrijski ulici 5A.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
9: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Kaj je zate dom?
12: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
11: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
5: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
13: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
5: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
5: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Marprom mestni občini Maribor predlaga več sprememb v mestnem avtobusnem prometu, med katerimi je tudi ukinitev plačevanja vozovnic z gotovino pri vozniku. Vse menijo, da bi to izboljšalo pretočnost potnikov, povečalo varnost voznikov, zmanjšalo zamude in spodbudilo digitalizacijo storitev. Potniki bi jim vozovnice pri vozniku po novem lahko plačevali le z bančnimi karticami, cena enkratne vožnje za odrasle pa bi se znižala z 2 evrov na 1,5 evra, medtem ko bi se cena cena kuponske vozovnice za 10 voženj zvišala na 13 evrov. Predlagajo tudi uvedbo posebnih dvodnevnih in tridnevnih vozovnic za turiste, ki bi jih lahko povezali še z vožnjo z električnim vlakcem. Predsednik državnega zbora in prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je zatrdil, da naj bi predstavniki Sove pred volitvami navezovali stike z njegovimi znanci ter skušali pridobiti informacije o njem v zameno za različne usluge. Ob tem je ponovno izpostavil domnevne povezave med gibanjem Svobodo in varnostno obveščevalnimi službami. Na Sovi njegove navedbe odločno zavračajo ter poudarjajo, da agencija deluje zakonito in strokovno, vse morebitne dokaze o nepravilnostih pa naj se prijavi policiji. Ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov, ki letos poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu, pa strokovnjaki poudarjajo, da digitalna orodja in umetna inteligenca ne morejo nadomestiti osebnega stika med zdravnikom in bolnikom. V Združenju zdravnikov družinske medicine so opozorili na omejitve tehnologije ter izpostavili pomen pregleda v živo, zaupanja in sočutnega odnosa v družinski medicini. Ob tem so poudarili, da morajo biti pri razvoju in uporabi digitalnih rešitev v zdravstvu v spredju vrednote družinske medicine ter potrebe bolnikov.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Aktualno stanje na cestah. Najprej hitro skok čez mejo. Gneča, pravite, mimo Vogelstraß, tam je goreče vozilo na odstavnem pasu in sicer v smeri proti Gracu in seveda nastaja zastoj na tej relaciji. Medtem se je prometna nesreča zgodila na cesti proletarskih brigad v Mariboru in sicer pred križiščem z Radvansko. Gneča se začne že skoraj pri križišču pri Kulandi, je pa prometna nesreča se zgodila v smeri proti Teznu. Gneča je medtem tudi na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, pol ure zdaj zamude po poročanju prometne informacijskega centra. No, v kontrasmeri med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru pa je promet oviran zaradi še ene prometne nesreče. Res izjemno previdno za volanom in po predpisih, predvsem pa strpno, in če stojite v koloni, kakršnikoli zaradi česarkoli, ne pozabiti nikoli na reševalni pas. Če naletite še na kakšno oviro, 0800 055 055.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
9: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
2: 11 stopin v tem trenutku v našem mestu, 11 stopin tudi v Ljutomeru in v Pesnici, se opravičujem, vreme danes bo pretežno jasno, do 22 stopin bomo imeli popoldan oziroma proti večeru tudi možne kratkotrajne krajevne plohe, sicer pa jutri pretežno oblačno, prav tako 22 stopin, v četrtek pa ponovno nekaj več sonca, ogrelo se bo do 24.
0: Takaj se opravičuje za temperature, jeger se pa na tisočeš termostata.
18: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
9: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
19: Dobro jutro! Toti radio.
20: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 5 minut čez 7, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes je torek, 19. maj, pazite na cestah, danes je že kar nekaj stvari zgodilo, tako da res previdno, prosim, to je eno. In drugo, ali moramo biti previdni vsi mi v totem našem mestu, ali nas bo ta japonski drsač, ali kaj že?
2: Dresnik.
1: Dresnik, to je grm,
0: pa se to pravim.
2: Tudi
0: japonski dramežljivec, vse požr.
2: E, upamo, kaj, da nas ne.
0: Kaj točno je to in kak vpliv ima ta tuje rodna vrsta na rman, bezek in ostale avtohtone?
1: Na kaj?
0: V tem nadaljevanju.
21: Toto jutro in avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut, če sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, nova tujerodna vrsta napada naše mesto.
2: Japonski dresnik se v Mariboru širi z neverjetno hitrostjo, ampak res, ob rekah, potokih, kanalih in celo skozi razpoke v asfaltu raste. Dosti ga je na nabrežju Drave, gre pa za eno najbolj agresivnih, invazivnih rastlin pri nas. Strokovnjaki opozarjajo, da ga je skoraj nemogoče popolnoma odstraniti. Če ga nepravilno porežemo, lahko naredimo celo še več škode. Ampak jaz nisem strokovnjak za rastline, zato sem poklical Andreja.
0: Božko,
3: a to pa ne.
2: Andreja Štembergerja Zupana na Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, da poves, kako rastlino sploh imamo opravka.
4: Japonski dresnik je zelnata trajnica, ki se razvira iz vzhodne Azije. Ima take precej razvejene korenine, ki lahko segajo tudi do par metrov globoko. Mlade rastline v bistvu poganjajo že precej zgodaj spomladi in iz tega vidika so domorodnim vrstam predstavljajo zelo veliko konkurenco. Za vzpostavitev sestoja od dresnika se pač domorodne vrste zasenčih. Poleg tega pa dresnik izloča tudi tako imenovane alelopatske snovi, ki pa zavirajo rast drugih rastlin. Torej njegova agresivnost se kaže predvsem v hitri rasti, v uspešnem razmnoževanju pa dobrih regeneracijskih sposobnosti.
0: Ober prasec.
3: Požrla nas
2: bojski, ja. In širi se linearno zdolž vodotoku, hitro osvoji prostor, površine, kjer se pa razraste, so pogosto slabo vzdrževane, občasno sicer pomulčane in kar mu še dodatno pomaga pri širitvi. Zdaj ne gre samo za estetsko ali pa ekološko težavo, zaradi močnih korenin lahko povzroči tudi poškodbe infrastrukture, ker pazi, korenine lahko poškodujejo asfalt, zidove in celo temelje stavb.
0: Celo.
2: Ja, in tudi ne gre ga zlahka odstraniti, ker se hitro razrašča in če ga kosimo z nitkarco, lahko naredimo še več škode.
4: Japonski dresnik je ravno zaradi svojih regeneracijskih sposobnosti res izjemno zahtevna vrsta za odstranjevati. Potrebna sta predvsem doslednost in pa čas. Zdaj izredno košnjo vrste ne bomo mogli popolnoma odstraniti, lahko bomo le deloma zmanjševali zalogo hranil v koreninah, ob nedoslednem odstranjevanju pokošenih ostankov rastlin pa recimo lahko še celo zgodi, da pomagamo razraščati oziroma razširjati japonski dresnik. Če naslavljamo nek starejši sestoj japonskega dresnika, tudi z izkopavanjem najbrž ne bomo uspešni, ker, kot že prerečeno, ima precej globoke korenine in če del korenin ostane v tleh, bodo naslednjo vegetacijsko sezono iz teh korenin zrasle nove rastline.
2: Samo eno steblo ali pa nekaj takega pustiš in se tako hitro razraste, kar začne rasti iz tega. Tako da, kak ga sploh lahko, če ga že želimo odstraniti, kak ga pa sploh lahko?
4: Zdaj, ena izmed učinkovitih metod se je izkazalo prekrivanje, torej, da se najprej nek sestoj dresnika pokusi, te ostanke skrbno zberemo v vreče in jih nesemo v zbirni center oziroma industrijsko kompostiranje ali pa v sežigalnico. Potem pa se to rastišče prekrije z industrijskim filcem za kakšne 2 do 3 leta. Tekom teh let proti spremljamo, če mogoče kakšna rastlina iz tega filca ali pa pri robovih izraste in se sprotno puli. Potem pa se filc odstrani in te ogolele površine potem se zatravi z neko domorodno travno mešanico. Ena izmed drugih metod, ki se tudi kaže kot uspešna, je zatiranje s pomočjo elektrike. To je neka metoda, ki se zdaj v zadnjih letih tudi v Sloveniji vse bolj uporablja. Se pa tukaj uporablja neka posebna naprava, ki skozi rastlino ustvari tokov krog in povzroči, da se rastline segrejo do te mere, da celične stene popokajo. In ta električni tok je v bistvu dober, ker deloma pride tudi skozi korenine in se na ta način nič tudi dele zaloge hranil. Je pa tudi ta metoda takšna, ki jo treba ponavljati večkrat, več let, če želimo priti do nekih želenih rezultatov.
0: Si ti, nor, moraš iti prav medieval, moraš postati
2: električni šok.
0: Ja. Mislim,
2: ja.
0: Wow,
2: ja,
0: iz sovinega playbooka za pridobivanje informacij moraš vzeti ven zgleda, kaga. Kako je te ta hodič k nam prišel sploh?
2: Ja, pred par desetimi leti so ga sem vozili kot okrasno rastlino.
0: A ja, super,
2: vedli, da se
0: bravo.
2: Tako razraste.
3: Gledaj, če bo filc, da ne bo kdo odkrivo 3 leta, prosim, lepo.
2: Zdaj je prepovedana.
0: Ja,
2: zdaj
0: teda,
2: ne smeš več.
0: Bo kmalu, zdaj ko Florina spet pride, bojo imeli poseben oddelek filcarji, ne? Bojo hodili, pa bojo filc polagali. Ja. Pa potem električare, ne, ko bojo hodili zadi.
2: Ampak res je problem, jej. No?
0: Ja, res je problem, upam, da ga bomo rešili, da nam ne bo na breže not padlo v travo, če vse spoka, ja. Pa vse požere. Tvoje vlasti.

0: Šans Love Tonight ob 7:21 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak. Jutri pride v Maribox eden najbolj pričakovanih filmov 2026, novi Star Wars univerzuma, Mandalorec in Grogu, mi imamo vrej karte. In med vsemi, ki ste že, hvala lepa, mimo grede, poslali Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, je bil izžreban Slavko. Oglej, že zvoni. Lej ti to.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, Slavko, Dejan, Ana Jäger, to ti radio, tukaj.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Slavko, si morda v kakem zastoju, ne?
2: Ne, to ne.
0: Ok, aleluja.
2: Vozim pa se, službo.
0: Dobro, tako da veš, kako bo zdaj lepo minilo med vožnjo, malo se pomenimo, malo vprašamo, kaj zdaj ne zavljamo malo. In ti damo dve vrej karti, to so najboljše kinokarte v mestu, za nov film iz Star Wars univerzuma Mandalorec in Grogu v Mariboxu. Si fan Star Warsov?
2: Ja.
0: No, končno en.
2: Ja.
0: Ker to, kaj jaz tu imam za delati, Slavko, v totem
3: studiju.
0: Ja, mi
3: dva nisva z Jägrom, ne, in je dejan kar razočaran.
0: Katastrofa.
2: Ja, aha,
0: okay,
2: vredo.
0: Pol to verjetno ne bo problem, ker se gremo danes igro prepoznaj pač legendarno osebo iz Star Wars univerzuma za dve vrej karti. Slavko, poslušaj in povej, kdo je to.
4: I got a bad feeling about this.
0: Ker še enkrat ti dam.
2: Prosim, ja.
4: I got a bad feeling about this.
0: V vseh delih se to not reče od začetka, oziroma v prvih šestih je to vedno rekel ta gospod.
4: I got a bad feeling about this.
0: I got a bad feeling about this.
2: Han Solo?
0: Ne? Han Solo je absolutno pravilno.
3: Bravo!
5: Odlično.
0: Tita, to je fan.
5: Slavko, jaz bi ti pomagal s tem.
0: To je fan. Bravo, Slavko. Vrhunsko. Nijaš kaj? Dve karti, dve vrej karti sta tvoji in uživaj jutri v Mariboxu.
2: Najlepša hvala.

0: Toti Maxi.
1: ZB di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo? Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
4: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
5: Upišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
4: Upis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
5: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
4: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Travo je že pa začala rasti, moj.
9: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
8: Ko?
9: Štil, orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
10: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Polo, smihe.
1: Do konca julija naj bi na nekaterih.
2: A ja. Pa mi sem matici, ker pa to smo najbolj. Ja.
0: Si, ne, ne, se ni cajta, imaš prav polovci. Gremo.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sekcijsko merjenje hitrosti na nekaterih delih slovenskega avtocestnega križa naj bi začelo delovati do konca julija. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. O polnoči pa so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa, dizla za 1,9 centa.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj časa nazaj se je zgodila prometna nesreča na cesti proletarskih brigad v smeri proti Teznom in sicer na križišču z Radvansko cesto. Tam je torej ovira na vozišču in nastaja zastoj, ki pa sega vse nazaj do ulice Pohorskega odreda oziroma skoraj nazaj do križišča pri Kulandiji, tako da mogoče se temu delu izognite, če je danes jutraj le mogoče. Medtem gneča nastaja tudi mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Na tem odseku je 5 minut zamude in pa proti Mariboru na isti relaciji 2 minuti zamude. Sicer je običajna jutranja prometna konica tudi na mestnih obvoznicah in opadnicah, pa še na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno za osebne avtomobile 35 minut zamude, po poročanju prometno-informacijskega centra seveda dolžina tega zastoja pa skoraj 14 km. Previdno, predvsem pa strpno, tudi na, v drugi smeri na koncu Štajerske avtoceste in sicer med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru je zaprt desni prometni pas, ker se je tam zgodila prometna nesreča in nastal je zastoj do Bizovika. Če naletite še na kakšno viro, tukaj smo za vas na nič 8 nič 10 5 5, ja, sicer pa ne pozabiti v vsakem zastoju tudi na reševalni pas.
1: 12 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, 22 stopinj, proti večeru sicer možne kratkotrajne krajevne plohe, jutri nekaj več oblakov, prav tako 22 stopinj, v četrtek pa se bo ponovno razjasnilo, ogrelo do 24 stopinj Celzija.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute so čez pol osmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ok, kaj pa to, ko sem prebral ta naslov, predsednica države pride v Lawrence na Pohorju.
1: Ja, drži.
2: Jeger.
1: Kaj?
2: NPM pride.
1: Zaradi 270 letnice šolstva v Lawrencu. In pa, ker bomo dobili novo igrišče.
0: Res?
1: Ja, ja,
0: razširjeno. 270 let je že šola v Lorencu.
1: Jo, kdaj bomo
0: za... Ja, sam je neprimer. Ne, jaz sem zelo vesel.
2: To je vprašaj, kaj si mislil?
1: Hvala.
0: Eni od prvih, ne?
1: Ja, verjetno.
0: Marija Terezija prišla, pa je rekla šule, je pokazala na mapi. Pa se rekli,
2: Hier.
0: Wo ist das? Ne, pa se, ok, Lorenc.
1: Ja.
0: Ja, no super, lepo jo pozdravi, pa če se bo takaj menila, ja, ne, kako s nami, ne?
1: 12. junija šele pride.
0: Ja, dobro, pa bo šel, ne?
1: Šeli mesec takrat, ja, ne vem.
0: Ja, absolutno moraš iti.
1: Ja, te bom pa šel.
0: Ja, veš, ker moraš nas predstavljati, ne?
1: Aha, ok, pa... redo.
0: Ok, šel. Mogoče bo šel kdo drug.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: In današnja zanimiva, a ne?
2: Dobro jutro.
1: Mi za se ne predstavljamo.
0: Igra si, opalo, ja?
3: Vsi vejo, kdo sem.
2: Samozavestno, to
1: torkovo
2: jutro.
1: Še NPM ve za tebe.
3: Seveda. Ali pa še bo, 12.
1: junija. Ja, rekli, tja gremo samo pazi na onega več, ker bo prišel pa bo gnjavo. To še fali, da te vidim na sliki.
0: Kaj te varno sliki.
1: Kak te varno sliki v Švicaru ali pa odzadi ali pa kaka kota.
3: To je kar dobro, ne?
0: Gor proti Jelenovemu rogu ali kaj še?
3: No.
1: Da je najboljš na Hojniku v Rido vozo. Gospod predsednica, vas bom jaz malo tu nekaj...
3: Nekaj greva pogledati,
1: ja.
3: Ne pridi.
1: Ne,
3: mor, daj.
0: Tam
3: da se znamo obnašati.
0: Župan najprvega gospoda zamoti, tipa...
3: Ne, ne.
0: Dore.
2: Neverjetni sta.
0: Tine, kaj imamo
1: That's
0: danes?
1: That's what she said. Imam še eno o hantavirusu.
0: Jaz mislim, da je mimo ta kriza.
1: Ja, ni nujno, ne?
0: Dobro.
1: Ker odkrivajo nove lastnosti in to za njih zdravo zagotovo, ne? Pač je možno, da hantavirus v moškem semenu do 6 let preživi. Teda, če bi pucali redno, pa praznili, bi mogoče, da ne bi se zadrževalo.
0: Se ne bi zaloge delali, ne? Joj, so to je res grozno.
1: Jo, da imaš bolj stari hantavirus.
0: Dobro, nisem to mislil.
1: A ja, dobro.

0: 12 minut pred 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pazite to, otroci. Kaj pa, ko pride cirkus na mestno tržnico?
2: Ja, res?
0: Danes že.
2: Je odlično.
0: In vemo, da je eden od najbolj prepoznavnih, verjetno najprepoznavnejši ali pa najboljši cirkus na svetu, Cirque du Soleil. No, na tržnici pa bomo imeli od danes Cirque du Soil. Kot zemlja. Gre v bistvu za interaktivno razstavo, ki skozi cirkuško izkušnjo razkriva zakulisje sodobnega prehrambenega oziroma prehranskega sistema.
1: Zanimivo.
0: Ja, res je zanimiv pristop. Kaj bomo tu imeli, pravzaprav kako bo zgledalo, Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic, torej kako bo zgledal ta Cirque du Soil, ki se danes odpira na tržnici?
3: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanje hrane, ravnanja s hrano, na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabavljeni način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
0: Ok, naj uganem, v rdečem verjetno slabe prakse, ne?
3: Slabe prakse, bo vrteče kolo in bodo lahko obiskovalci metali žogice v dele telesa in potem v teh delih telesah bodo povedali, kako, kateri pesticidi, katera škropiva in kako, kaj vpliva na naše posamezne dele telesa. Not bodo igralne karte, not bomo lahko prisluhnili zgodbam delavcev v teh rastlinjakih in njihove zgodbe, kako v kakšnih pogojih počno, kako delajo in kako jim je v bistvu težko, ko pridelujejo to zelenjavo v teh rastlinjakih. Torej, to so slabe prakse v rdečem šotoru.
0: Ok, v zelenem pa torej dobre, ne?
3: Bomo lahko videli in pa poslušali o dobrih praksah na delu Slovenije in v Evropi. Noter bo drevo z jaboki, ki jih bomo obirali, karte, ki jih bomo lahko obračali. Lahko bomo nalepili tudi svoj lastni prispevek, ki jih bodo organizatorji potem pregledali in kako si pa mi predstavljamo, kako bi recimo kakšna dobra praksa, ki jo imamo, lahko koristila planetu, bodi si od pridelovanja do tega, kako ravnamo s hrano, kako jo zavračamo, kako, koliko hrane zavržemo, je ne pojemo in tako dalje.
0: Ok, in do kdaj bo ta Cirque du Soil?
3: Otvoritev razstave je danes, ob 10. uri. Ob 10. uri bo tudi voden ogled po sami razstavi. Bodo pa ves čas prisotni študentje in pa ekipa iz projekta, ki vas bo usmerjala po razstavi, ki vam bo povedala veliko več o tem, pa vse do naslednjega ponedeljka, med 9. in 18. uro. Med tem, ko pa v soboto in nedeljo, pa lahko pridete že ob 8. zjutraj in ste vse do 18. ure v šotorih, je pa seveda potrebno iti na tržnico in pa probati to zdravo kmečko, doma pridelano lokalno zelenjavo.
0: Ja, in to se zdi, da in to lahko rečemo res hvala lepa in super, da mariborske tržnice res veliko date na ozaveščenost o zdravi in doma pridelani hrani. Ne?
3: Zavedamo se, da je delo kmeta res težko, če hoče pridelati zdravo lokalno hrano in jo prinesti na tržnico, potrebuje kar veliko časa, znanja in pa energije, da je razlika v ceni med doma pridelano hrano in pa tisto, ki jo kupujemo v nakupovalnih centrih, kar očitna in zato želimo ljudem približati in jih ozavestiti, kako in kakšna razlika je med to hrano, ki jo naši branjevci, ki jo včeraj potrgajo na njivah in jo danes prinesejo na tržnico, v vsebnosti prehranski in pa vitaminski, koliko časa potuje ta hrana do tržnice, koliko časa potrebuje hrana, ki pride iz nekih daljnih rastlinjakov, kako jo tam pridelujejo, da pridobijo čim večje količine in pripeljejo lahko čim več te zelenjave.
0: Aha, ja. Ne, in zato je seveda pomembno vzeti doma. Zdaj, če imaš svoj vrt, tako dana, ne? Ali pa če pač izropaš mamin vrt, ne?
2: Resim,
0: pa, če nimaš te opcije, pa tržnica. Torej, Cirque du Soil danes do nedelje na mariborski tržnici. Pojdite kaj pogledati.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, 4 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana danes zjutraj.
1: Ja, precej se dogaja danes na cestah, 1:45 po poročanju prometne informacijskega centra, še zmeraj pa gneča tudi na cesti proletarskih brigad proti Teznu, kjer se je zgodila prometna nesreča.
0: Okay, res tam previdno, drugače pa apropo avtocesta, obeta se nam torej zdaj pa zares to sekcijsko merjenje hitrosti.
2: Konec julija naj bi začelo delovati, tako da se pripravite.
0: Kdaj zdaj?
2: Konec julija.
0: Okay.
2: Ja. Zdaj vzpostavljajo še določene strežnike, tako da takrat naj bi začelo delovati. Bi že moglo, tako da podjetje Intermatic že plačuje pogodbene kazni.
0: Okay. Torej podrobneje v novicah ob 8.
3: Toti Maxi. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: si želite popolno trato brez napora?
1: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
0: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
1: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
0: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
4: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen Autorajh Murska Sobota.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pogaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
13: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
14: Aj pravi?
15: Seveda.
14: Wow, pa trdi.
15: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
0: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Ura je 8.
16: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sekcijsko merjenje hitrosti na nekaterih delih slovenskega avtocestnega križa naj bi začelo delovati do konca julija, trenutno pa na Darsu zaključujejo namestitev merilnih naprav in pripravljajo testiranje sistema tudi v nočnih razmerah. Sistem bo med drugim vzpostavljen tudi pri trojanskih predorih v smeri Maribora. V nadzornem centru bodo kmalo namestili še strežnike in programsko opremo za potrebe policije. Sistem vzpostavlja podjetje Intermatik, ki ni upoštevalo pogodbenega roka iz konca marca, zato mu Dars za vsak dan zamude zaračunava pogodbo na kazen. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so včeraj v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pri čemer so zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore, kar močno presega zahtevani prag 2500 podpisov.
19: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
18: Je povedal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Zdaj bo moral državni zbor odločiti o začetku zbiranja še 40 tisoč podpisov za razpis referenduma, sicer sindikati napovedujejo ustavno presojo. Opolnoči pa so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa in sedaj stane evro in 71 centov. Cena dizelskega goriva pa se je zvišala za 1,9 centa na evro €1,75. Nove cene, ki veljajo do 25. maja, so više zaradi podražitve goriv, medtem ko vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
5: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
20: Aktualno stanje na cestah. Precej se dogaja danes na cesti. Zdaj se je zgodila prometna nesreča in sicer med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru. Promet je oviran in na tej relaciji trenutno nastaja zastoj, sicer pa zastoj tudi v nasprotni smeri na isti relaciji mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Na tem odseku je zamude slabih 10 minut. Medtem previdno zaradi okvarjenega tovornega vozila med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru, pa še eno okvarjeno vozilo je med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. No, od Lukovice proti Ljubljani nastaja zastoj zaradi del pri Zadobrovi in sicer je zamuda po poročanju prometno-informacijskega centra pol ure. In iz cest je to zaenkrat tudi to, pa mislim, da je kar dovolj. Če se vrnemo nazaj v Maribor, še zmeraj promet uvira prometna nesreča, ki se je zgodila tudi na cesti proletarskih brigad in sicer na križišču oziroma pri križišču z Radvansko in nastaja precejšen zastoj vse nazaj do ulice Pohorskega odreda oziroma skoraj že od križišča pri Kulandi. Tako da, če je možno, se temu odseku danes jutraj izognite. Previdno na poti, predvsem pa strpno in v kolonah ne pozabiti na reševalni pas, no če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na nič 8 0 10 5 5.
21: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
22: Brez skritih stroškov.
21: Novi Kia Exceed. Že od €139 mesečno. Sportage pa že od 179.
22: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
21: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
18: 13 stopin v tem trenutku v našem mestu, 13 stopin tudi v Rušah in v Dobrovniku. Vreme danes bo pretežno jasno, proti večeru sicer možne kratkotrajne krajevne plohe. Danes 22 stopin, toliko tudi jutri, ko bo sicer nekaj več oblakov na nebu. V četrtek pa se bo ponovno razjasnilo, tudi ogrelo se bo do 24 stopin.
23: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
24: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
25: Dobro jutro! Toti radio!
26: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
27: 5 minut čez 8, želimo dobro jutro.
28: Dobro jutro.
27: In res previdno in strpno na cestah, če kaj spet danes se dogaja, pač veliko stvari, tako da res pazite na se, pazite na varnostno razdaljo. In ali je to tudi to, kar se reče pred, oziroma po eni in v pauzi, pred drugo sezono v vrhunski odbojki?
28: Ne,
27: ne
28: vem, če gre vedno na polno.
27: Ja, res je. In kako kaže kaj za naše pubece, za odbojkarje Iventa, kakaj je zdaj situacija, kaj imamo tu, vse to v nadaljevanju.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Čez osmo in seveda želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot napovedano, pa v totem studiu gostimo še dva iz skupine naših mariborskih športnih junakov iz odbojkarskega kluba iVent, sta tukaj trener in kot moja spravim, gospod odbojka, naše mesto Sebastian Škorc, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In pa kapetan Žiga Donik. Žiga, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ok, bomo zdaj začeli malo drugače, ker to je zdaj glavno vprašanje. Vemo, da je bilo že pred prejšnjo sezono smo se imeli, bo Žiga še ostal, še bo naš kapetan, zdaj pa, ker je ena sezona končana in se zdaj že počasi pogovarjamo o naslednji. Žiga, glavno vprašanje, ali ostajaš odbojkar iVenta?
3: Ostajam, ostajam.
0: Yes!
4: To je to.
0: Hvala lepa, da ste prišli, lep dan želimo.
2: Lahko greva, adio.
0: Ne.
4: Pa saj, kaj pa bi sice drugega, ne? A nis fajn?
3: Ja, kaj bi delal
4: treni, točno, to je.
0: Ja, je kar zgodnja ura to tak za kapetana?
3: Ni zgodnja. Pozno skoraj malo.
0: Ok, lepo. No, glede na to, da so seveda tvoje izkušnje izjemno bogate, ne na zadnje, so tvoje predstave na parketu že leta, v bistvu, ne, pač izstopajo, tako da pač moramo vprašati, ne glede na to, da se prvič vidimo tukaj tak zgodaj. Super, kapetan torej ostaja, to je super informacija tudi za trenerja, ni?
2: Vsekakor, z Žigo sodelujeva že več kot 10 let in je res podaljšana roka na igrišču in normalno smo si veseli, da Žiga ostaja, da podaljšuje pogodbo in da nadaljujemo skupno zgodbo, ki pa bo nova zgodba z zelo pomlajeno ekipo, ogromno mladinskih reprezentantov, tako da te izkušnje in ta podaljšana roka bo zelo, zelo pomembna v tej sezoni.
0: In kak je to kot kapetan, ko imaš toliko enih mlajših, ki še nimajo teh izkušenj, kako to zdaj izgleda? Je to čvrsta roka ali je to vseeno malo bolj spodbujanje oziroma kaj mora biti v določenem momentu?
3: Ja, včasih mora biti malo manj čvrsta roka, ker čvrsto roko že imamo eno izven igrišča.
0: Zelo, ne?
3: ampak ja, vsako, mislim, zdaj zadnjih par sezon se nam je kar precej spreminjala ekipa. Vsako leto prije nekaj novih mladih, nadobudnih igralcev, tako da imamo kar pomlajen kader sploh v letošnji sezoni. So pa, imamo pa igralce, ki imajo veliki potencial, tako da mislim, da se bo, če bodo oni pripravljeni delati, se lahko dosti dosežejo.
0: In vemo, da če kje se da v Mariboru in da se to da, je že nekajkrat pravzaprav iz nič skoraj da z čarovnijami nekimi izvedel. Prav Sebastijan, če kdo to ve, si ti, ampak najprej še ena stvar, ki jo je treba biti težko, se pogovarjali o vrhunski odbojki v Mariboru, če ne bi bilo iVenta, je tak?
2: Točno to, to je začetek zgodbe, Milan Kuster ostaja in na predsedniškem mestu in da ni Milana Kustra z podjetjem iVent, mi se ne pogovarjamo več v prvi ligi. Mi imamo velik proračun na to okolje, kje smo, ne moremo se pa normalno primerjati z ACH-jem, to so milijonski proračuni.
0: Ja.
2: In vsak, ki nekak razmišlja o tem športu, ja, dobiš od Evrope, ja, v nogometu, ja, v odbojki ne. V odbojki je strošek enega kroga, enega tekmovanja, cirka 30 tisoč evrov. In to so veliki stroški plus vse ostale stvari, tako da potem je to tekmovanje Mevza, potem, ki operira v celotno ligi, kjer so Črnogorci, Mađari, Slovaki, Hrvati, Avstrici, se pogovarjamo o še večji številki o tem tekmovanju v slovenski ligi, ampak to so stvari, ki ste vprašali brez Milana Kustra, iVenta in pa seveda tudi direktorja Gregorja Prinšenka, te zgodbe ne bi bilo in seveda vseh trenerjev, ki so pri kratkem tudi ostali, od Petra Možiča do vseh zaposlenih profesionalnih trenerov, bomo temu rekli, te zgodbe ne bi bilo tako uspešne, kot je.
0: Ja, ker je to vseeno velik sistem. Ne? Na koncu mi vedno rečemo, ja, in gledamo in gremo na tekme v dvorano Tabor in gledamo pač člansko ekipo, ampak to je eno ozadje. Je pa, ki je seveda izjemno široko in veliko ljudi enota, ampak je pa ena stvar, ne? Da je Maribor vseeno uspel z tem delom, z načinom, kot ga imamo tukaj v našem mestu, si ustvariti nekaj renome.
2: Res je, mi smo naredili veliko zgodbo, sploh tisti, ki spremljajo odbojko, da smo v teh zadnjih letih, bom rekel, da se dotaknemo zadnjih 7, 8, 9 let, naredili, proizvedli, da je na spisku državne odbojkarske reprezentance, ki jo gledamo po televiziji, 10 plus Alen Pajen, ki je tudi iz Maribora, produkt malo prejšnje šole, 11 reprezentantov, ki je nosilo dres odbojkarskega kluba Maribor.
0: No,
2: v našem produktu govorimo o Roku Možiču, pogovarjamo se o Roku Bračku, pogovarjamo se o Jan Škržiču, pogovarjamo se o Uršo Planišiču, pogovarjamo se o Nejcu Najdiču. To so vsi fanti, ki so tu vzgojeni. Ja, zakaj pa niso tukaj? Ja, spet se dotaknemo teme, zakaj niso. Pomahajo bogatejši klubi in normalno, da ti fanti gredo v boljše, bogatejše klube. In to je ta zgodba. Moramo se pa dotakniti te teme, ki smo rekli, kakšna je, zakaj, takšna tema. Mi imamo v našem krogu, v našem klubu 250 otrok, 120-130 v selekcijah in pa 100 dobrih pokroških. In v teh selekcijah smo dosegli U13, smo viceprvaki, U15, glihjo vikend, smo bili četrti v državnem prvenstvu, U17 smo državni prvaki in pa U19 smo viceprvaki, 15-13 žal zgubili finale, tako da vse posod imamo na teh kategorijah, smo v vrhu in to se ne pogovarjamo o 5-10 ekipah, ampak se pogovarjamo o 60-70 ekipah državnega prvenstva za mlade selekcije.
0: Wow.
4: Pa mi smo valilnica vrhunskih odbojkarjev.
0: Ta kralji, ne, ker si pa bolj reče, ja, zdaj pa gledamo Ligo prvakov pa ACH, samo kaj bi ACH, ne, če ne je bilo Maribor.
2: Ja, dobesedno tako in, tudi, in tudi podpisi dveh igralcev, ki so podpisali pred par dnevi, zopet dva Mariborčana, ki sta podpisala, plus tisti, ki so že tam, nova dva Mariborčana, ki podpisujeta iz tujine, prihajata in podpisujeta v ACH-jo. Ja, smo neka valilnica, gledamo Ligo prvakov ACH-ja, ampak jaz verjamem, zato še vedno strajamo, od predsednika do direktorja, vsi skupaj v tem klubu, da lahko pridemo do tega, samo brez pomoči okolja, brez pomoči, da se ne bom drugače izrazil, vemo, kaj dela Ljubljana, da ne moremo parirati, da se s tistimi ekipami tam na drugi strani ne moremo niti slikati, ne pa primerjati.
0: No, no, no, mogoče, ja, po določenih stvarih, po srcu, da,
2: tako, po srcu, ja, pa, je, da smo pa, pa prednjačimo. To pa
0: definitivno. Torej, Sebastijan Škorc in Žiga Donik sta gosta, danes jutre nadaljujemo, takoj potem.

0: 18 minut čez 8 v totem studiu gostimo torej Sebastijana Škorca in kapitana Žigo Donika, trenerja in gospoda Dbojko, kot moja spravim, in pa našega kapitana. Torej, dobro jutro še enkrat obema. Žiga, če potegneva malo še črto pod prejšnjo sezono, verjetno nisi bil kot kapitan najbolj ekstremno zadovoljen s tem, kak se je razpletlo. Ne,
1: sigurno prejšnja sezona se ni najbolj razpletla po naših pričakovanjih iz začetka sezone, nismo uspeli nekako dvigniti nivoja igre od tistega začetka se uigrati, nikakor nam ni šlo. Sicer v začetku smo bili na lestvici kar uspešni, ne, smo zadržali nekako tisto drugo mesto do novembra, decembra, potem pa se nam je vse malenkost porušilo in nismo našli neke forme, da bi lahko tiste pomembne tekme odigrali na nivoju, kot vemo, da bi ga bili zmožni.
0: Ja, in ampak to je, pri odbojki je tak, kot se reče, zelo je preprosto to vse gledati, ampak to je igra milimetrov, ne? To je igra milimetrov pri sprejemu, pri podaji, pri penalu, mislim, to je, kaj bom jaz, nijem pojma, ne? Ampak si tak predstavljam, Sebastijan, ne? In potem, ko enkrat malo to se začne domine podirati, je kar problem, ne?
2: Ja, ko se začne domek podirati, je problem to na novo sestaviti, kajti v ekipo, tako kot vidimo v vseh športih, pride do tistega nezaupanja v ekipi in nastanejo določene nervoze in se skupaj potem je zelo težko to na novo speljati, sploh to, kaj smo mi imeli, težko ne bi bilo zdaj pošteno, da jaz kažem na igralcih za prsti, jaz sem tisti, ki sem odgovoril za rezultat in normalno, da se nam je, mi vemo v ekipi, kaj se nam je zrušilo in tisto je bilo zelo težko sestaviti in na koncu rezultat takšen, kot je bil, bili smo peti, pričakovali smo več, ampak tako kot se skozi pogovarjamo, v tem mestu moramo biti veseli, srečni, da smo ostali med prvoligaši in da lahko sestavljamo takšno zgodbo, ki jo sestavljamo v tem trenutku in to ne bo zgodba samo za eno leto, ampak kar za nekaj let, to pomeni z ogromno mladinskimi reprezentanti in pa normalno tako kot Žiga z določenimi izkušnjami, tako da bo neka mešanica te ekipe.
0: Ja, ker mes pa bo treba še malo počarati, ampak tu tak izkušnje imaš, Sebastijan, tu brez nadaljnega, ampak ne glede na vse se pa to, ko razlaga Sebastijan, kaka bitka je to in da je po svoje čudež, da smo tu pri igralcih, se to ne čuti, ne? Za vas je super poskrbljeno, ne?
1: Ja, za nas je poskrbljeno odlično, mi imamo v dvorani Tabor super pogoje za trening, tudi kar se tiče izven treninga je v klubu lepo poskrbljeno. Tako da ja, pogoji za napredovanje sploh mlajših igralcev mislim, da so super. Ne? Mladi igralci dobijo priložnost igrati v prvi ligi, trenirati na najvišjem nivoju. In,
0: se očito takih, kot si ti dejansko, ne?
1: Ja, upam, da čim več tisti, ki so dovzetni temu. Tak, mene veseli, da si mlajši želijo igrati na najvišjem nivoju in da pač so pripravljeni delati.
0: Ja, absolutno, vse ni druge, ne? Ker to je prvo, pravijo, da je talent je fajn, samo je načeloma na poti, ne? Ker če nisi pripravljen delati, je to kar problem. Ampak zato je seveda tudi poskrbljeno, je tu red, kar se ne nazadnje seveda vidi tudi v predstavah. Je pa ena stvar, vemo, da kar se odbojke tiče, ki praznuje 100 let v Sloveniji, vse se je začelo v Mariboru, naš klub bo zdaj praznoval 50. obletnico, to so vse številke, kjer lahko rečeš wow, ne?
2: Ja, res, lahko rečeš kar wow, da smo v prvi ligi, da smo igrali Jugoslovansko ligo, edini kot prvoligaš takrat in pa od osamosvojitve nastopamo skozi v prvi ligi, nismo izpadli, tako da smo skozi na vrhuncu, bom temu rekel, in smo lahko res srečni, da to traja in da bi še naprej to trajalo. V tej zgodbi, tako ko sta se dotaknila z Žigo že, v klubu je res poskrbljeno v celoti za fante, tako kot treba, od prehrane, da imamo vsi fantje, od najmanjšega do najstarejšega, do kapetana, do tujcev, vsi se prehranjujejo, da je za njih poskrbljeno tudi izven igrišča, ne samo v dvorani, trenira se dvakrat na dan, jutranji trening, 2 ure, popoldanski treningi, tudi po 3 ure in več, združeni z fitnessom, kajti odbojka je malo drugačen šport, ki traja tekma 3 ure in nekdo reče, a vi trenirate 3 ure popoldan, ja, naša tekma traja 3 ure, zato se tudi tako trenirati, po 1 uri popol, to se dokonča dogajajo. Ja, tista hitra zmaga je nekje 3 urna, ura pa pol tekme, tako da se tudi te stvari morajo prilagoditi in tako kot smo se dotaknili, zelo smo veseli, da smo na vrhuncu in da to traja že 50 let.
0: Ja, res, res vrhunsko in ja, to si človek niti ne zna predstavljati, kak ste tudi psihično v bistvu utrujeni, ne? Ker to je 3 ure hude koncentracije, Žiga, ali?
1: Ja, res je, točke trajajo mogoče ne tako dolgo, ne, ampak je pa po vsaki točki treba pozabiti na vse ostalo, kar je bilo prej, se skoncentrirati na novo akcijo in tako naprej. Ne. Zdaj, dosti je tudi taktičnih zamisli, ki jih je treba preizkusiti, se odločati v nekih kratkih trenutkih med akcijami in zbirati prave odločitve. Tako da.
3: Ja, si še kaže, ne? To tako od zadaj?
0: Od zadaj pri servis.
1: Si kaže, ja, pa ni, to ni za servis, ne? To je
0: ni za servis?
1: Za obrambo.
0: Sprem, za a, okay, za sprem, ja, pardon. Ja, ja, za servis pač je bolj neokoši. Ker ni več, na eni točki se je zgodilo, da ni več drugačnih servisov kot iz skoka. To je pa zdaj že nekaj let, ne?
1: Ja, mislim, zdaj nekaj časa nekaj let nazaj sta bila predvidoma si ali serviral iz skoka ali pa tako imenovan taktičen servis. Yeah. Zdaj vedno več je igralcev, ki servirajo nekaj vmes, da dokler rečem temu hibrid, dokler ne udari žoge, ne veš, kateri izmed teh dveh servisov bo, tako da je za spremljalce vedno bolj zahtevno. Mm-hmm. Tudi vsakih, ne vem, 10 let se spreminja žoga, se tudi malo spremeni način igre, že to vpliva, tako da ja, je zanimivo.
3: Samo
1: ja,
3: servira se tudi z več kot 100 km na uro, ne?
0: Ja.
3: Potem, ko ti sprejemaš, to kaj, samo pač stojiš, pa upaš, da si se prav postavil, pa avda ne bo preveč bolelo.
0: Kažeš roke, glede na to, da si spremalec, imaš tu
1: ja,
0: alumini vsaj.
1: Malo manj dlak. Ne, mislim, kar je okoli 100 km na uro, pa če je normalna rotacija, se da normalno sprejemati, tam Sveda. Tisti najboljši servirajo po 120-130 konstantno, ne? Ni za to en servis vsakih na 10, ne? Ampak takrat je pa potem res težko sploh pri takih hitrosti že žoge, malenkost drugače ja. Letijo, ne gre vse lepo, težje jih je predvidevati in tako naprej.
0: Veš, kaj je bilo v tvoji karieri? Je bil kateri igralec, da ko si rekel, ti je šel na živce, ko je serviral, ker si imel vedno probleme pri sprejemu. Je bil kdo taki, da si rekel, spet je to ti na servisu?
1: Pa kaj pa vem, tako od svojih igralcev smo imeli par dobrih serverov, predvsem recimo takih, kjer nisi mogel predvidevati, kam bo šla žoga, zato ker je pač bil po domači povedano taki avion, ne, se pravi, ni bilo neke rotacije. Je bilo par takih igralcev, mogoče z nami, ko je bil Sani Adžović, ki je letos igral v Murski Soboti, on je imel precej neugoden servis, pa tudi Rok, ko je serviral nekega hibrida takrat, ko
0: bi z nami. Hibrida, okay. Več toko že pri servi, malo pimplajo, ne, jaz je super. Ne, ampak res fajn je, zdaj ena stvar, ki jo moramo povedati, mi na Totem radiju bomo seveda še bolj zraven z vami v tej novi sezoni, ne samo zato, ker smo ponosni na to, kar počnete in kar dajete našemu mestu, ampak ker je to seveda prav in ker si to zaslužite. Res, tako da je, to je ena stvar, druga stvar, ki pa je treba izpostaviti, seveda bodo tu pritiski tudi z naše strani, ne?
4: Lahko samo prosim, mi ne bi tu odbojka, ker za odbojko pa ne vem, če bo
3: to šlo. To ne bi,
4: to ne bi. Tri ure, na žensko. Tri ure, sto na uro.
3: Zgornji Čekić, vse znam kaj.
0: Zgornji Čekić, to obstaja?
2: Ne, zgornji, ja. Zvega obstaja, ne,
4: bomo to. Navijali.
2: Bomo to delali.
3: Ne, našteval sem spodni, sprem zgornji, sprem Čekić.
0: Okay,
3: ne,
0: dobro. Okay.
2: Redo. Prijetak malo na trening, pa bomo to podelali.
0: Ja, na žensko mrežo.
1: Bo ta nas naučila zgornji.
3: Zgornji spodni čekič. Ni bilo mišljeno, da je skupaj.
0: Tako. Bomo.
4: Navijali bomo pa fejst.
0: Ja, v vsakem primeru. Tako da hvala lepa za obisk danes tukaj. Čestitke še enkrat, Žiga, za pametno življenjsko odločitev, da še ostaneš tudi v tej sezoni. Hvala ti. Hvala, Sebastian, za vse do zdaj. In ja nič, gremo novim zmagam, novim projektom in novim uspehom. Skupaj naproti.
2: Hvala tudi vam za podporo in sodelovanje in gremo, tako kot ste povedali, skupnim zmagam naproti.
0: Tako je.

0: Toti Maxi.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
6: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
7: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
6: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
7: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
6: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
7: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: 3 minute čez pol deveto, aktualno na cestah.
12: Ja, gneča še zmeraj nastaja na štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Ljubljani. Zamude na tem odseku je približno 10 minut, dolžina tega zastoja pa dobre 4 km. Medtem gneča še ostaja tudi od Lukovice proti Ljubljani. Dobrih 11 km dolg zastoj, po poročanju prometno-informacijskega centra je zdaj to 25 minut zamude in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani naj bi trajal uro in 45 minut. Še zmeraj je promet oviran tudi nekoliko v Mariboru, ker se je zgodila prometna nesreča že kar nekaj časa nazaj, sicer na cesti proletarskih brigad v smeri proti Mariboru in sicer blizu križišča z Radvansko. Nekaj malega zastoja tam še ostaja, sicer pa so posledice zdaj odstranili. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na nič 8 nič 10 5 5.
13: Po večini danes pretežno jasno vreme, do 22 stopinj bomo imeli, podobno bo tudi jutri, v četrtek pa se bo ogrelo do 24 stopinj, ko bo ves dan lepo jasno.
14: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
15: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
16: Toti radio.
17: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Dobro jutro. Toti radio.
17: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
11: 5 minut čez pol deveto, želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
11: In kot smo napovedovali, tudi jutri v Mariboxu, eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026.
19: Toti radio.
20: Toti radio.
19: In Maribox.
20: In Maribox.
19: Predstavljata.

0: touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Ja, malo je že jutri, danes vrej karte, če pošljete Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 skozi ves dan.

0: Ed Sheeran, Sapphire, Boss Mihi in 43 minut, 17 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, Janič, te pa dajmo še en par vrej kart. Jutri, eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026, Mariboxu, Mandalorec in Grogu iz univerzuma Star Wars. Med vsemi, ki ste poslali SMS ključno besedo Maribox in svojimi podatki, je bil tokrat izžreban Marcel. Če se javi, seveda, ne? A, zvoni.
2: Dobar dan.
0: Ja, lepo zdrav, Marcel, Dejan, Ana Jeger, to ti radio tukaj.
2: Dobar dan.
0: Oh.
3: Dobro jutro.
0: Poslal si Maribox in svoje podatke, to pomeni, da sta že skoraj da dve najboljši kinokarti v mestu tvoje za jutri, ko pride ta Mandalorec in Grogu.
2: Super.
0: Fan Star Warsov, Marcel?
2: Bom rekel, da tri, ja.
0: Okay, dobro, okay. Aleluja. Ne me strašiti. Ok, danes igremo, Marcel, igro prepoznaj legendarni lik iz Star Warsov. Jaz mislim, da ne boš imel težav. Poslušaj, kdo je to?
4: Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
0: Ja.
2: To bo pa kar težko.
0: Misliš?
2: Ne, hej, kot se. Master Yoda.
0: Master Yoda! Kaj ti si šalivec, ti Marcel, ne?
5: Malo me je že stislo, kaj reš, ne?
0: Res ne boš, pa Jode ne poznaš, pa seveda da pozna. Marcelija, čestitke.
2: Hvala lepa.
0: Ni problema, dve karti sta tvoji. Uživaj jutri zvečer v Mariboxu.
2: Najlepša hvala. Hvala, na svedanje.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edina enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobro je vredo.

0: 4 minute pred 9 so, želimo dobro jutro, še zadnjič danes.
1: Dobro jutro.
0: Tako da upam, da smo se dobro prebudili. Bom jaz na mesto Jegra tokrat povedal 30% možnost lokalnih ploh med 2. in 6. je.
2: Tako sem povedal, ja. Ja, da bo.
0: Tako si včeraj. Pa ni
2: včeraj
0: bilo...
2: je, v Lušah je malo padlo. Jaz sem zelo hitro laufal, ker sem včeraj so tudi laufal, pa sem vijel, vse pa bo. In sem zadnji cajt prišel ob 7, je že začelo tako malo. Potem je to pri tem tudi ostalo.
1: Torej 2 kaplje po domače.
0: Ok, dobro, dovolj, da lahko reče, da se ni zmotil.
2: Tako.
0: Tako da čudovit torek, želimo pride Saša 9 ob 9 pa tak da.
3: Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
6: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
5: 23. maja, vsi na Dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
3: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
5: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
3: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
5: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrij.

0: friskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
1: Optika Julius.
2: Sem enotan. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
6: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s pišekom za 17 evrov na osebo.
7: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Radijska mreža.
9: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
10: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materijalov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
9: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
11: Ura je 9.
12: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, je Jasna Kolarič.
13: Prav lep dober dan vam želim. Borut Kocet vodi policijsko upravo Murska Sobota. Včeraj je vodenje policijske uprave prevzel Borut Kocet, vodja sektorja uniformirane policije na policijski upravi Murska Sobota. Dosedanji direktor Damir Ivančič je bil izbran na razpisu in je prevzel vodenje policijske uprave Maribor. Borut Kocet je bil vodja sektorja uniformirane policije. Leta 2021 pa je med drugim prejel tudi zlati ščit policije. Šolstvo nekoč in danes. V okviru Trstenjakovega leta, ki ga letos obeležujemo v spomin na dr. Antona Trstenjaka, pripravljajo danes na osnovni šoli v njegovi okroglo mizo z naslovom Prihodnost šolstva v luči majhnih slovenskih šol. Nekateri bodo skupaj z gosti razpravljali o izzivih šolstva na demografsko ogroženih območjih, pomenu ohranjanja manjših šol. Sledil bo ogled njegove spominske sobe na gradu Negova. Nov učni čebelnjak v Lendavi. Na spodnjem grajskem dvorišču Lendavskega gradu so odprli stalno razstavo čebelarstva, učni čebelnjak in nove parkovne površine z medovitimi rastlinami v okviru projekta Be Aware. Ob dogodku je bil podpisan sporazum o sodelovanju pri skrbi za učni čebelnjak in ohranjanje čebel.
9: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
11: Evo, zdaj pa gremo še na ceste, Jasna, kak je?
13: Ja, smo kar z radarjem pričeli. In to občinski radar vas čaka v Križevcih pri Ljutomeru v Krožnem. Če še kaj novega, sporočite nam to na našo brezplačno številko 080-1055.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
11: In smo že pri temperaturah, 13 stopinj imamo v Ljutomeru, 13 tudi v Črenšovcih, 15 pa v tem trenutku Vapačak in v Murski Soboti. Danes bomo imeli dokaj jasno vreme, vmes se lahko pooblači, temperature se bodo gibale od 19 do 23.
17: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
18: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
11: In seveda z vami tudi Jasna Kolarič. Pozdravljena.
13: Lep dober dan.
11: Zadosti je dopusta, ne? Jasna,
13: zadosti
11: si se spočila.
13: Oj, oj.
11: Zdaj paste, zdaj bomo... Zdaj bo cel dan govorila. Zdaj muzike ne,
13: ne
11: bo.
13: Ne, čakaj, da se prvo privadim.
11: A ja, mora zaštartati. Ja. To pri tebi ne bo težko, Jasna.
13: Prvo kava še ni vdarla, ne, tak da bom.
11: Zdaj še pa eno morave. Pozdrav vsem, ki ste tukaj, ne. Začnemo se družiti v torkovem dopoldnevu z Joe Cockerjem in pa You Can Leave Your Head On.

0: Obvestila.
1: Trgovina Šport plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti, 25% na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Vabimo vas na predstavitev knjige Danice Ozvaldič z naslovom Brez obraza. To bo v četrtek 21. maja ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Brez obraza je drugi roman Danje Bančnice, ki zdaj kot pesnica in pisateljica navdušuje javnost, v njem pa je zapisala zgodbo fanta, ki je pred 25 leti izgubil življenje zaradi spletnega manipulatorja. Pogovor bo vodila Vesna Lajsani. Vabljeni v četrtek 21. maja ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Vabljeni ste na Festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na Festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Enigma in Return to Innocence, to je tisto, kar prihaja na Tuti Maxi, potem pa gremo še preveriti, kaj boste lahko brali na vestnik.si.

0: Danes na vestnik.si.
1: Kaj boste lahko danes prebrali? Podjetje Oletič GPI Inženiring iz Lendave, ki deluje na področju strojne obdelave, strojegradnje, jeklenih konstrukcij in izdelave komponent za vodene turbine, bo izvedlo 2-milijonsko investicijo. Kaj bodo širili in kaj bodo delali, to preberite na vestnik.si. No, potem, ko so si državni naslov zagotovile igralke ŽNK Mura Nona, so to storile še njihove mlajše nogometašinje. Tudi selekcija v 17 je pokorila konkurenco. Kako so se veselili podviga in kakšna je bila njihova sezona, si preberite na vestnik.si. Pa prijetno branje.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Taylor Swift in The Fate of Ophelia, 6 minut je zdaj do pol desetih in čas je, da vas malo spomnimo, da prihaja en fajn festival, Festival zdravja 2026 in to ga pripravlja Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer v četrtek 28. maja. Vi lahko že pogledate, kaj se bo dogajalo tudi na spletni strani festival-zdravje in tam tudi imate vse povedano, kaj se bo dogajalo. Tudi stojnice bodo recimo društev, organizacij, brezplačne meritve, tudi ustvarjalni kotiček, pa športni kotiček za otroke bo, tako da se bodo otroci lahko malo poigrali. Potem pa tudi fotokotiček in pa tisto, kar tudi vsi čakamo, degustacija zdravih prigrizkov. Torej na festivalu zdravja lahko tudi vidite, kakšna je zdrava hrana, kakšna je tista hrana, ki naj bi si jo pripravljali. Veliko več se bo seveda dogajalo, vabljeni ste, ne pozabite na koledarju označiti 28. maj od 3. do 7. ure popoldne se bo to dogajalo v športni dvorani Šic v Ljutomeru.

0: Seasons in the Sun in pa Terry Jacks na Totemax You. In čas v nadaljevanju tudi, da prijeta Kemal Monteno pa Oliver Dragojevič, tako kot znata samo ona dva. Ni je htjela poslušati že kmalo celoti, kmalo pa še skočimo v nov salon avtomobilov in to je RAC. V četrtega bodo odprli.
1: Totimax. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
3: Hrno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-5858-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
9: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
8: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
10: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
11: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
10: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
11: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
12: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni. O radarjih tokrat ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli se odpravljate. In če vidite spremembe, 0800 1055. Še k temperaturam, v Ljutomeru imamo v tem trenutku 17 stopinj, 17 tudi posod drugod po Pomurju, tudi v Drancih, pa v Rogašovcih in v Radencih, v Gornji Radgoni. Zdaj pa imamo zaenkrat še dokaj jasno vreme, čez popoldan oziroma že kmalo se pa lahko poblači, tak da so možne danes tudi padavine.
15: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
16: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: Dve minuti sta čez pol deseto in čas je, da skočimo v salon avtomobilov RAC. To je nekaj novega, kar se bo odprlo uradno v Murski Soboti in to v četrtek. Tudi mi bomo tam, še prej pa seveda mi vedno radi skočimo malo preveriti, kaj se bo dogajalo. Tako da po dveh The Cardigans, Love Fool in Kemal Monteno, Oliver, nije htjela.

0: Τι Μάξι.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Tote Maxiju ste. Zdaj pa bomo šli tja, kamor boste lahko vi stopili že kmalo. In to v nov salon in servis avtomobilov RAC v Murski Soboti bo to, kdaj se bo zgodila otvoritev, kaj se vam bodo ponudili, pa nam bo povedal gospod Rok Makovec, direktor agencije Blum. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Ja, dogodek bo potekal naslednji teden četrtek, 21. maja. Začetkom ob 9. uri, ko začnemo z dobrodelnimi testnimi vožnjami. Torej vsaka vožnja, ki bo opravljena na ta dan z vozilom Jayco ali Omoda iz naše flote, bo v bistvu pomenila donacijo v višini 5 evrov iz strani RAC avtomobilov. Seveda pa to ni edino, kar bo tisti dan potekalo. Imeli bomo tudi podjetniško debato ob 12. uri in kasneje ob 16.30 uri uradno otvoritev z prerezom traka, glasbo, hrano, pijačo in pa seveda stand-upom. Tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite tekom celotnega dneva.
1: Zdaj pa za vse tiste mogoče, ki ne vejo točno, ne, kje vas najdejo?
2: Najdete nas na Kroški ulici 58 ob tehničnih pregledih, tik ob avtocesti. Mislim, da ne bo nas težko najti, glede na to, da bomo imeli otroška igrala zunaj, veliko ljudi bo, parkinga je dovolj, tako da vabljeni.
1: Tako vabimo torej vse, tudi kot ste slišali, za otroke bo poskrbljeno, tako da si vi lahko vse lepo v miru ogledate in povprašate vsem. Potem pa se vidimo, torej 21. maja ob 9.
2: Mi vas že nastrpno pričakujemo.

Jan Plestenjak in Lara, soba 102, na Tote Maxiju ste zdaj 10 minut do 10 in čas v nadaljevanju, da prijeta še Jessa in Fanika tudi tokrat o različnem spletnem nadlegovanju, o tem, kar se trenutno pač dogaja, o plačilnih karticah tudi.

0: in Jesa.
1: Vas rešita nevolj in stresa.
2: Zdaj sem ta pa opet nekši SMS dobila, ko moram 2 evra plačati za nekši paket. Kje imate zdaj kartico? Kje ko imam številko kartice?
3: Pa ko boš te zdaj pa plačivala? Če sploj ne veš, ko plačivljaš?
2: Pa te sem si že takaj naročila. Zdaj sem prišli teden tudi že nekaj plačala. Da pa so mi 2 jurje doj potegnili. Zdaj pa te čakam, to ti veki paket, ko mi pošle v tatu.
3: Jo pa ko si ti naročila za 2 jurje?
2: Zdaj se ne spute in sigurno že kaj.
3: Pa ti si zmešano. To te napizdabljajo. Gli sem včer očila, ko so enoga zlotmerka tuj nategnule. Ko ste prleki tok tudi naivne. Vas sok šilejku žedne čez vodo upela. Vidiš, jaz te problemov nemam. Jaz sem skozi minuse, no, lejko mi pa kaj gor danejo.

0: tukaj so že Wet, Wet, Wet, Love is all around. Kmalo jih slišite v celoti, ura bo 10.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
4: Prihranite do 6000 evrov.
3: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
4: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
5: Novo center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili Avtocenter Sobota.
3: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.

0: obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
1: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: Radijska mreža.
0: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
4: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
0: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski v Ljutomeru.
5: Ura je 10.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: In v vaši družbi sem Nataša Hartman-Adjej. Srečali so se mladi raziskovalci. V Murski Soboti je potekalo 60. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, eden največjih dogodkov namenjenih mladinski ustvarjalnosti, raziskovanju in znanosti pri nas. Gostile sta ga gimnazija Murska Sobota in srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota. Uvrstilo se je oziroma prišlo je 236 raziskovalnih nalog, ki jih je pripravilo 402 osnovno in srednješolcev iz vse Slovenije. Pri delu jih je usmerjalo 345 mentorjev, slovesna razglasitev rezultatov pa bo 6. junija v Ljubljani. Kar 200 tisočakov za prenovo. Na gradu Grad so odprli prenovljeno središče za obiskovalce, ki bo obiskovalcem ponudilo sodobnejši stik z enim največjih grajskih kompleksov v Sloveniji ter s krajinskim parkom Goričko. V trgovini svoje izdelke ponuja več kot 50 lokalnih ponudnikov. Investicija v prenovo je znašala nekaj več kot 200 tisoč evrov. Sredstva pa je zagotovil javni zavod Krajinski park Goričko pod okriljem Ministrstva za naravne vire in prostor. Najboljša mlada prlečka. V Preddvoru je v soboto potekalo državno prvenstvo za mlajše članice in mlajše člane U23, na katerem so se slovenski judoisti in judoistke pomerili za naslove državnih prvakinj in prvakov. Na tej tatamijih se je zbralo 75 tekmovalk in tekmovalcev iz 19 slovenskih klubov. Med mlajšimi članicami je naslov državne prvakinje osvojila Maša Slavinec iz Križevec pri Ljutomeru. Iskrene čestitke.
1: Za varne poti brez skrbi.
0: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
5: Evo, poglejmo zdaj na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, kakšni večjih posebnosti in zastojev tokrat ni, imamo pa radar. Ta pa je v Križevcih pri Ljutomeru v Krožnem. In tam pazljivo, če pa vidite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
6: A slišiš?
7: Kaj?
6: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
8: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
5: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. 18 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah. 18 je v Gornjih Petrovcih, 17 na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes naj bi se vseeno pooblačilo, kljub trenutno jasnemu vremenu. Temperature se bodo gibale do 22, bo pa tudi deževalo.
9: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
1: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
5: 3 minute so zdaj čez 10. V nadaljevanju pa gremo še preveriti, kaj se bo dogajalo v BTC v Murski Soboti čez vikend. Imeli se boste fajn, ne samo, da boste lahko šopingirali po nižjih cenah, tudi veliko vsega se bo dogajalo. No, kaj natanko bo povedal direktor BTC Murska Sobota, Mitja Horvat, že kmalo z nami. Potem pa gremo še malo preveriti, kaj se še kje druge dogaja. Veliko dogodkov, tudi na dan Špargljev bomo šli v Dolgo vas, tak da veliko sega med totimi hiti Wet, Wet, Wet, Love is All Around pa začnejo.

0: Evo, to je bila Shakira Underneath Your Clothes, zdaj 12 minut čez 10. Gremo na dan špargljev v Dolgo vas. Dan špargljev bo 23. maja, se pravi to soboto, in ob 11. se bo vse skupaj pričelo, takrat vas bodo pozdravili, potem pa že začeli kuhati in to na prostem. In z nami je zdaj že kot kar nekaj let zapored Natalija Gomzi, lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdrav.
0: Natalija, kakšne jedi bomo lahko tokrat na dnevu špargljev sprobali?
1: Od sladic, glavne jedi, slanih jedi, sladkih jedi, sladoledi, pite, pice, hamburgeri.
0: Skratka, ni da ni, ne? Kaj pa, kakšna novost mogoče ali pa presenečenje bolj rečeno?
1: Ja, letos bo na eni izmed stojnic obiskovalce pričakal Bine Volčič, ki bo ponujal dve jedi, eno sladko, eno slano. Tako da to je mogoče neka novost in dvig naše prireditve na malo višji nivo.
0: Evo, super. Torej, vse boste izvedeli, tudi recepte vam bodo povedali, če pridete na dan špargljev v Dolgo vas, in pa seveda tudi za otroke bo poskrbljeno, ne, da se bodo lahko zabavili, da se bodo lahko igrali, vi pa medtem sprobavali različne jedi. Okrog 25 jih bodo razstavili, tako mi je Natalija povedala, tako da vabljeni vsi v Dolgo vas na dan špargljev, torej to soboto ob 11. se začne in traja tam do 9. ure, bo seveda poskrbljeno tudi za zabavo z glasbeno skupino, sosed, tak da tudi to ne bo manjkalo. Se vidimo na dnevu špargljev v Dolgi vasi. 1, 2, 3.

tako, zdaj je 10 minut do pol enajstih in čas je, da vas povabimo še malo na odprti oder gledališča Park 2026. To bo 20. maja, se pravi jutri, in to ob 18. uri. Na dogodku v bistvu se bodo občinstvo in pa komisiji predstavili najobetavnejši glasbeni talenti, ki jih bomo izbrali med prijavljenimi in oziroma ki so jih že izbrali in potem boste vi lahko videli, kdo so tisti najboljši, bodo pa ti potem imeli tudi priložnost, da pa nastopajo na festivalu Soboški dnevi. Tak da vabljeni, da pridete jih že zdaj pogledati, pa potem še enkrat, torej, ko bodo že Soboški dnevi, ki se tudi bližajo, ne, in že vsi komaj čakamo, da se bomo lahko malo sprostili in tako nekako zaključili tudi šolsko leto v Murski Soboti. Več informacij tudi na spletni strani občine Murska Sobota, mi pa Goran Karan, kako da te zaboravim.

0: Afterglow in Ed Sheeran na Toto Maxiu. Tight fit in the line sleeps tonight, pa prihajajo, še prej bomo šli vremenu pa na ceste, ura bo pol enajst.
1: Toti Max. Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
2: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico. In ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
1: Ljubitelji bowlinga, doživite pa vsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
2: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge. Ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobro došli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
1: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
2: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
1: Maximus.
3: Paradižnik lušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
1: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
4: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
1: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med. A smo že tam.
6: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Pravo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno. Ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
9: Ko?
10: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na ceste gremo, te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni v tem trenutku. Tudi v radarjih ne poročate, previdno vse eno, kamorkoli se odpravljate, no če vidite kaj pa hitro kličite 0800 1055, srečno. Še k temperaturam poglejmo, počasi se segreva, 18 stopinj imamo v Ljutomeru, 17 je v Beltincih, pa na Ptuju in na Cankovi. Danes se bo čez popoldan pooblačilo, tako da možno je, da bomo imeli še kaj dežja.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Minuta je čez po enajsto, gremo v BTC na nakupe in pa tudi na zabavo. Že ta vikend vas čaka, podrobnosti povemo že kmalo, zato kar ostanite tu.

tako, dragi moji, uživate na Totem Maxiju in seveda je čas, da gremo malo pogledat, kaj se bo dogajalo v Murski Soboti. Ta vikend, v petek in soboto, bodo namreč imeli festival nakupov in zabave, bodo pripravili različne akcije, seveda pa bo tudi tekmovanje. V soboto se bo igrala košarka, pa tudi BTC Cikling bo. Vi lahko preverite na BTC spletni strani še tudi odprte prijave, denarne nagrade so, tak da tudi za otroke bo predstava in pa seveda tudi različne delavnice, kjer bodo otroci še lahko malo ustvarjali. No, vse pa torej podrobnosti na spletni strani BTC Murska Sobota. Vabljeni na festival nakupov in zabave ta petek in soboto.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims in Tones in odlična. Zdaj po nadaljevanju prihajajo Čuki, moj najljubši dan v letu, to pa zato, ker se bliža 30. maj, ko bo seveda 20. DM tek za ženske in ne samo za ženske. Ne? To je v bistvu praznik v Ljubljani za vse, ki pridemo, tudi tiste, ki ne bomo tekle, bomo samo gledale, uživale in se zabavale ob zabavi skupine Čuki, ker prijave nam res so že dovolj jih je, ne, saj za ključen ne so prijave, ampak pridemo pa lahko. Par Tivoli bo seveda poln dogajanja, tak da od 9. ure naprej se bo že dogajalo 30. maja torej in takrat bomo tudi uživo prvič slišali našo himno tekaško Moj najljubši dan v letu.

0: Eric Clapton in Leila na Toto Maxi, ste v nadaljevanju še več hitov. Pointer Sisters in pa I'm so excited, to je tisto, kar boste kmalo poslušali.
1: Vse za urejen zelenjavni vrt in čudovito okolico vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus.
2: Na voljo pester izbor trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Samo do 31. maja izkoristite kar 30% popust na vse rododendrone. Ponovno so na voljo tudi priljubljene kanadske sladke višnje. Za hitro okrevanje rastlin po vremenskih ekstremih pa izberite naravne pripravke iz naše ponudbe.
1: Vrtni center Kurbus.si. Vse za vaš vrt na enem mestu.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih

0: nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City, Murska Sobota.
1: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
2: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
3: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža
10: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Ura je 11.
13: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Pozdravljeni, družbo vam delam Nataša Hartman-Adjej. Uredili bodo Ormoški trg. Občina Ormož je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Za projekt ozelenitev Kerenčičevega trga prva faza prometne površine so bili občini odobrena nepovratna sredstva v višini dobrih 350 tisočakov. Skupna vrednost prve faze projekta je ocenjena na skoraj 1,5 milijona, vključuje ureditev srednjega trga ter prenovo cestnega odseka, ki poteka skozi trg. Posebno zasnove predstavlja ureditev območja kot skupnega prometnega prostora, hitrost pa bo omejena na 30 km na uro. V hodu so zbrani predstavniki obeh narodnih skupnosti. Ministrstvo za javno upravo je organiziralo že 11. posvet o izvajanju dvojezičnosti v slovenskih občinah z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo. Letos je dogodek gostila občina Hodoš. Namen tovrstnih posvetov je zmanjšati razkorak med zakonsko določenimi obveznostmi občinskih organov in dejansko rabo dvojezičnosti v vsakdanji praksi. Priznanja bodo podeljevali. Na spletni strani občine Ljutomer je objavljen javni razpis za podelitev priznanj in nagrad za to leto. Vse do petka lahko podate svoj predlog. Podelitev priznanj in nagrad pa bo potekalo v sklopu občinskega praznika 31. julija.
15: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
14: In smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni, imamo radar. In to pri gasilskem domu v Zenkovcih. Tam pazljivo, če vidite še kaj, vi pa nič 8, nič 10,
17: 5, 5. Zdravko, ki malika. Italko Kimarika!
18: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
14: In zdaj smo že pri temperaturah. 19 imamo v Ljutomeru, 18 v Beltincih, na Ptuju, na Cankovi, tudi v Gederovcih in v Termah Banovci. Danes bo se, naj bi se, noče spopovdan pooblačilo, temperature se gibajo tam do 22.
15: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
14: 4 minute so čez 11, zdaj in čas v nadaljevanju, da gremo poslušati tote najljubše hite, pa še kam seveda skočimo. Pointer Sister začnejo. I'm so excited, ostanite z nami.

0: Roti Maxi. Tote Radio.
1: Svetujemo za znanje.
2: Spoštovani poslušalci in poslušalke, v nadaljevanju pa gremo v javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, kjer imajo tudi oziroma izvajo izobraževanje odraslih, kaj je v tem trenutku aktualno, če se vse se lahko naučite, pa nam bo povedala Lucija Lešnjak, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan vsem poslušalkom, vsem poslušalcem Radija Maxi. Tako bom rekla, da pri nas v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona v oddelku izobraževanja odraslih še vedno in vedno znova trdno verjamemo, da učenje ni omejeno le na mladost ali starost ali šolska leta. Menimo, da nas učenje spremlja skozi vse življenje in to ne glede na to, ali si želimo osebne rasti, ali iščemo nove priložnosti, ali se soočamo s spremembami v svojem življenju, ali pa želimo enostavno bolje razumeti svet okoli sebe. In zato mi vse življenjsko učenje razumemo resnično kot pomembno podporo posamezniku, zato da bo vsak zase lahko imel bolj samozavestno, bolj aktivno in bolj povezano življenje. V tem trenutku bi najprej omenila tako imenovane tedne vseživljenjskega učenja, ki predstavljajo dejansko poseben čas za spodbujanje učenja. Ti tedni vseživljenjskega učenja letos potekajo od 8. maja do 14. junija, in seveda smo tudi v naši hiši pripravili številne zanimive, aktualne in uporabne vsebine za različne generacije. Najprej bi omenila digitalno pismenost in varno uporabo sodobnih tehnologij. Časi so takšni, kot so, glede, digitalna pismenost se pravzaprav pričakuje že skoraj od vsakoga, ne glede na starost, ne glede na to, kaj pravzaprav v življenju počne. Zato smo se odločili pripraviti delavnico z naslovom Varno v virtualno, kjer bo govora o varni uporabi spleta, o zaščiti osebnih podatkov in o pasteh digitalnega sveta. Žal, digitalna doba prinaša sabo tudi manj prijazne plati, če se tako izrazim. Ob vedno hitrejšem razvoju tehnologije pa se dotikamo tudi področja umetne inteligence. Torej nekaj, kar smo včasih mislili in slišali in videli bolj kot znanstveno fantastiko, dejansko postaja del našega vsakdana. Zato bo predavanje z naslovom umetna inteligenca in naši podatki, kaj vse vedo o nas, namenjeno razmišljanju o tem, kako umetna inteligenca vpliva na naše vsakdanje življenje, katere podatke puščamo za seboj in kako jih lahko zaščitimo. Zdaj, ves čas se nekako vrtimo okrog kakovosti življenja, to so termini, ki se kar naprej pojavljajo, ne glede na to, vklopite televizijo, prisluhnete radio, kaj pravzaprav pomeni kakovostno življenje in tukaj smo enotni, da dejansko v prvi vrsti pomeni to skrb za zdravje in skrb za dobro počutje. Zato smo pripravili več vsebin z področja zdravega življenjskega sloga. Udeleženci se boste lahko sprostili na delavnici joga in zvočna kopel s tibetanskimi posodami, kjer boste skozi gibanje, dihanje in zvok poiskali ali pa našli notranje ravnovesje in umiritev. Včeraj smo izvedli predavanje o dolgotrajni oskrbi. Gre za področje, ki zadeva vse generacije in prav tako postaja vse bolj del našega vsakdana. Udeleženci so lahko pridobili koristne informacije o pravicah, o možnostih pomoči in organizaciji oskrbe v prihodnje. Zdaj, na tem področju bi omenila še priložnosti skozi vse življenjsko učenje, kjer pa predstavljamo, kako lahko dodatna znanja, dodatne spretnosti odpirajo nova vrata, tako na osebnem, kot tudi na poklicnem področju. Govora bo o pomenu zdrave prehrane in sicer bo to predavanje z naslovom Energijsko uravnotežena prehrana. Kako pomembno pa je gibanje za zdravje in dobro počutje, pa bomo slišali v programu z gibanjem do zdravja in dobrega počutja. To so zdaj takšne, bom rekla, malo bolj aktualne zadeve. Naša stalnica, naša klasika pa seveda ostaja svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, kjer smo svetovalke in organizatorke izobraževanja odraslih res z veseljem razpolago kot pomoč pri odločitvah za nadaljnje izobraževanje, za načrtovanje kariere, za izbiro programov. spet bom omenila vrednotenje že pridobljenega znanja in izkušenj, ljudje prevečkrat v nič dajemo, če se po domače izrazim, do sedaj pridobljeno znanje. Menimo, da ni veliko vredno in skozi eno takšno obliko vrednotenja veliko krat ljudi, bom rekla, razveselimo, ko jim pokažemo, da pravzaprav znanje, ki so ga že nekoč pridobili, imajo, da se ni izgubilo. Morda se je malo zaprašilo, kam skrilo, pa vendarle ostaja. Svetovanje poteka v prijaznem, zaupanja vrednem okolju in je seveda dostopno vsem. Prav tako je na razpolago tako imenovano središče za samostojno učenje za tiste, ki ste morda bolj nagnjeni ali pa navdušeni nad tem, da se izobražujete sami ob neki pomoči literature, računalnikov, navodil, skratka usmerite, ne pa v skupini. Vse to, kot sem naštela, računalniki, učno gradiva, strokovna pomoč vam je na voljo v tem našem središču za samostojno učenje. Še vedno tudi poteka glavni ta projekt temeljne kompetence 2023-2029, ki ga sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in v okviru katerega se izvajajo večinoma jezikovni tečaji za različne tuje jezike, računalniško upismenjevanje, programi zdravega življenjskega sloga in pa za tiste tujce, ki pri nas iščejo možnost boljšega kruha, boljšega zaslužka, pa tudi tečaji slovenskega jezika. Skratka, vi poslušalci, vse poslušalke ste prisrčno vabljeni, da se nam pridružite torej tako v teh dogodkih tednov vseživljenjskega učenja ali pa nas kadarkoli obiščete in poiščemo tisti program, skratka tiste aktivnosti, ki ustrezajo vašim željam, vašim potrebam, interesom in res želimo, da vas ne glede na slabo vreme, ne glede na mokrozofijo, na vse ostale zadeve spremlja ta radovednost, naj vas spremlja pogum za nova znanja. Vedno so rekli, celo življenje se učimo, pa še zmeraj nevedni umremo in naj vas ne bo strah narediti novih korakov v učenje in s tem v bistvu v bolj kakovostno življenje. Hvala, da ste poslušali in pošiljam vam prijazen pozdrav iz Gornje Radgone.
2: Gospa Lucija Lešnjak, najlepša hvala in vse dobro želimo.
0: Svetujemo za znanje. Toti Max. Same najboljše.

Doris Dragovič in željamo na Toto Maxiju. 5 minut je do 11:30. V nadaljevanju še malo preverimo tudi, kako je s temperaturami, kako je na cestah in pa šli bomo še na kakšno fajn prireditev. Tako da ostanite z nami, ker imamo seveda Tote hite pripravljene za odličen torkov. Dopoldan z vami tudi Nina Pušlar in pa Ironija.

0: Nina Pušlar, Ironija na Toto Maxiju. In tukaj so neki to vole vruče, svi na ples. Kakva noč, ja, prihajajo tiste vruče noči, ne, ko se marsikaj dogaja.
1: Toti Maxi. Paradižnik lušt v grozdu. Po neverjetni ceni. 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. Ota 23. maja ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
3: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
2: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek, 19. maja, od 17. do 19. in v četrtek, 21. maja, od 17. do 19.
3: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@afnasiol.net ali klikni gsgr.si.
2: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, zdaj je čas, da gremo preveriti, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Vi imate številko 080-1055, ki jo pokličete, ko vidite kakšne spremembe. Hvala že vnaprej. Evo, zdaj pa še k temperaturam. V Ljutomeru imamo še vedno 19, 18 je zdaj v Spodnji Ščavnici, pa v Veliki Polani, v Lenartu in Vapačah. Čas popovdan se zna tudi pri nas pooblačiti, no temperature pa vse eno tam do 22 danes čez popovdan.
7: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
0: Dve minuti sta zdaj čez pol dvanajsto in v nadaljevanju John Secada, Just Another Day in pa neki to vole vruče, kakva noč, zdaj se boste sigurno na kakšno fajno, ko je bilo mogoče tudi kaj nežnosti spomnili.

0: obvestila.
1: Vabimo vas na predstavitev knjige Danice Ozvaldic z naslovom Brez obraza. To bo v četrtek 21. maja ob 18. uri v Muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Brez obraza je drugi roman nekdanje bančnice, ki zdaj kot pesnica in pisateljica navdušuje javnost. V njem pa je zapisala zgodbo fanta, ki je pred 25 leti izgubil življenje zaradi spletnega manipulatorja. Pogovor bo vodila Vesna Lajsani. Vabljeni ste v četrtek 21. maja ob 18. uri v Muzej splošne knjižnice v Ljutomer. Vabljeni ste na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šice Ljutomer. Čaka vas brezplačne meritve in svetovanje, aktivnosti za otroke, zdravi prikrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026. V četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Trgovina Šport plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% imate popusta na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenerke, zračne puške, pokali, žoge, pikado, oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna, z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Evo, poglejmo zdaj v avtocenter Ormož. Čaka vas med drugim tudi Renault Trafic Furgon, podaljšana kabina 6 sedežev letnik 2021 in pa Renault Megane Conquest 1,3 TCE 140 letnik 2021. Informacije na 02-74-16-409, torej 02-74-16-409 in čas za Roxette.

0: Jan Plestenjak je bil to in čas je, dragi moji, da se poslovimo za danes, prijeten dan želimo naprej. No, zadnjo besedo pa imata tudi danes Jessa in Fanika. Srečno, do jutri.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevol in stresa.
3: Zdaj sem ta pa opet nekši SMS dobila, ko moram 2 evra plačati za nekši paket. Kje imam te zdaj kartico? Kje ko imam številko kartice?
4: Pa ko boš te zdaj pa plačivala? Če sploj ne veš, ko plačivljaš?
3: Pa te sem si že tako naročila. Zdaj sem prišli teden tudi že nekaj plačala. Te pa so mi 2 evra doj potegnili. Zdaj pa te čakam, to ti veki paket, ko mi pošljajo ta tu.
4: Jo pa ko si ti naročila za 2 evra?
3: Zdaj se ne spute in sigurno že kaj.
4: Pa ti si zmešano. To te napizdabljajo. Gli sem včera čila, ko so enoga zlotmerka tudi nategnule. Ko ste prleki tok tudi naivne. Vas sokši lejku žedne čez vodo upela. Vidiš, jaz tej problemov nemam. Jaz sem skozi minuse, no, lejko mi pa kaj gor danejo.
1: Faniko in Jason.

0: Maxi. Maximus. Maximus u Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
1: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
0: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
1: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael, najmlajši do dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
0: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
1: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Si želite popolno trato brez napora?
5: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
4: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
5: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
4: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Rusi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
6: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9. ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
12: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
13: In je ura 12.
14: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes ob 10. uri je na zgornji ploščadi osrednje Mariborske tržnice vrata odprl prav poseben cirkus Cirque du Soleil, ki za interaktivno razstavo razkriva skrite plati sodobnega prehranskega sistema.
16: Prikazuje probleme globalne trgovine s hrano in konc

0: Se tudi agroekološke rešitve, ki jih že poznamo. Opisuje verige, ki so povezane z nami vsaki dan, kot je recimo banana, kot je sladkor, ki je prepotoval veliko več, kot sami potujemo in ima posledice tako na okolje kot na ljudi. Opisuje pa tudi principe, kot so okolju prijazno kmetovanje, človeku prijazno kmetovanje in spodbuja razmislek o tem, kako lahko posamezniki sami tudi prispevamo k boljšem prehranskem sistemu.
1: Je ob današnji otvoritvi povedala Živa Kavka Gobo, vodja projekta. Razstavo si bo mogoče ogledati vse do 25. maja in sicer vsak delovnik od 9. do 18. ure ter v soboto in nedeljo od 8. do 18. ure. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS-a Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še Nova Slovenija, SLS Fokus in Demokrati potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, si pa Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, je v soboto napovedal njim predsednik Zoran Stevanović, čeprav ta formalno ne bo del koalicije. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je ponoči na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo, poročajo lokalni mediji, je pa Gradiška ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
5: Na cestah ena posebnost v tem trenutku, previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Če pa vi opazite še kaj drugega, smo tukaj za vas, pokličite nas na 080-1055.
6: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
6: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
6: Nova Kia vas bo prepričala.
4: 19 stopin in delno oblačno vreme v Mariboru, v tem trenutku ruše 18. Jutri pravijo, da bo spet delno oblačno, do 21 se bo ogrelo, nekaj več oblakov bo na nebu popoldne. V četrtek bo vreme po večini jasno, oblaki bi se naj spet pojavili popoldne, 23 stopin bo čez dan, zapihal bo tudi severni veter.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
4: Dobre, 3 minute čez 12, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo z vami. Zdravo!
9: Zdravo!
10: Dobar dan!
4: Lep torek želimo in seveda še bolj želimo, da bo tukaj hitro petek.
9: Ja.
10: Ja, in da bo vreme zdržalo.
4: Tako.
9: Bo.
4: Bo, ba je, da bo.
10: Ok, vredno.
4: Da bo, ok, da bo, tak da bo.
10: Bo, boja.
4: Vse bo, ne, kot bojejo eni. Ok, čez dva komada preverimo, kaj imamo danes v Frasi Medvaršovu.

0: In je 10 minut čez 12. Zdravo!
1: Dobar
0: dan! Okay, kaj imamo danes v Frasi Medvršovu, Marko?
2: Danes pride humor na dveh nogah, včasih na treh. Tine Križanič, Tine!
0: Se že veselimo. Tudi najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škrlec. Anja ima spet neki nasvet.
3: Ja.
0: Tako da tudi to nas. Danes, sicer pa ogromno super muzike in ogromno
2: da ne
0: vicev.
2: Pozabimo, pardon, se prevečujem. Tudi vrej karte imamo danes za Star Wars, The Mandalorian and Grogu. No, povem pač, ne, tako da lahko ste že zdaj prijavite s ključno besedo Maribox preko SMS-a na 051-220-220 pa pripišite zraven vse svoje ime.
4: Še več tudi hudih hitov
5: s Frasom in Medvarjem.

Voy, mister. Voy radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.

0: Avicii in Hello Black, Wake Me Up na Totem Radio. 17 čez 12 je ura, Anja, Marko in Tomaž se držimo z vami. Tudi danes lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Prisežem, da pri svojih 42-ih nisem še tega doživel, nisem še nikoli videl in nisem tega vedel niti. Ne vem, če je to normalno ali ne, ampak včeraj, ko sem šel na sladoled,
1: ja,
0: tam sedim, pa žerem, pa je bilo ful dobro. Sta prišla dva mlada, fant pa punca, tak tam, ne vem, stara 15,
1: okay,
0: recimo od oka. In gledata, kaj bi, pa je en rekel, kaj lahko probam, ne vem, neko vanilijo posebno. Ja, ne, pa mu je malo dal, pa je malo probal. Ko pa rekel, te pa bom jaz eno kepico te vanilije, pa eno kepico, ne vem, čokolade. To je gledal, kaj?
1: Wow.
0: Koliko krat sem jaz nekaj vzel, pa je pol bilo nikakvo, recimo.
1: Ja, torej,
0: jaz sem vedel, da lahko probaš, ali je to normalno, ali sem jaz v megli že
2: četrti. Jaz tudi ne vem, nisem
1: jaz
2: vedel, da lahko.
1: Jaz tudi ne vem, ker vedno vem, kaj bom.
2: Zdaj pa vprašanje, če je pri vseh tako.
1: Ja.
0: No, če kdo ve, zanima. Če slučajno kdo ve, kak je s tem, če lahko ti pač bilo kje prideš do sladoledara pa rečeš, kaj lahko probam samo tega, pa ti da malo tam na žlički ali kaj te jaz vem, pa povežeš, bom te ja tega, ker je dober. No, povejte, na nič pet ena, 220, pošlite.
1: Ne?
0: Ker
1: če
0: naprej smislo,
1: probu,
0: ja, naprej smislo, da ima ta drugi plan, ja, da bo ta malo probavala, ne? 27 krat, pa nema nič.
2: Ja, pa tudi ni gospod nič bil sumničal, ali pa nekaj.
0: Ne, normalno, okay.
2: Torej stalna praksa.
0: Ja, očitno. No, če kdo ve, ali lahko probaš pri sladoledar pred naročiš, pišite na nič pet ena 220.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
4: Toti Maxi.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
7: Mislim, da voham dopust.
8: Kaj pa je s tabo?
7: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
9: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
13: Aj pravi?
14: Seveda.
13: Wow, pa trdi.
14: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, eno posebnost imamo na cestah in sicer en radar, ki ste ga sporočili.
1: Dobar dan, tu je Ladislav. Jaz pa samo rad sporočil, da je v Lukovci pri gasilskem domu radar. Meri v obec smeri.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora, tam eno okvarjeno vozilo, ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, pa nič osem nič, 10.55.
2: 20 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Sveta Ana prav tako 20. Jutri bo pri nas delno oblačno 21 stopinj, nekaj več oblakov bo na nebu popoldne, torej zna biti zelo podobno vreme kot danes. V četrtek bo po večini jasno vreme, 23 stopinj čez dan, zapihal bo tudi severni veter, se pa bo nekaj oblakov pojavilo popoldne.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: O, servus, ja, kaj
4: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Infraz in medvar. Infraz in medvar šal.
2: 12.33 je ura, čez dva, to ta huda hita v našo družbo pride tudi Tine Križanič, Tine.
0: Tako, juhu. Dobar dan.
2: Tak da, spet en slabi vic več v naših življenjih, ampak boljše to, ko kamen hrbe.
0: Absolutno.
2: Tak da, ostanite na to temu.

0: Colby Calais in Babele na Totem Radio. 12 in 49 je ura. Lep pozdrav še enkrat več.
1: Zdravo.
0: Okay, prej smo govorili o tem, da jaz pa vi dva tudi, men da ne, nismo vedli, nismo še doživeli, nismo videli tega, da lahko greš k sladoledaru in probaš. Najprej nekaj, pa si pol naročiš.
2: Ja.
3: Jaz nisem še tega ne videl, ne slišal.
0: Tudi jaz ne. Do včeraj, ne? In me je pol tam kap na licu mesta. Ampak na nič pet ena 220, 220 ste pisali, Pija pravi, ja valjda, to vedno lahko, že od nekdaj. Zakaj mi ni noben povejo?
2: Ja. Ste mi živimo.
0: Recimo, ne? Tudi Natalija je pisala, da tudi nove okuse, ko uvaja sladoledar pri njih tam, da lahko proba vedno na žličko, najprej, pa pol si naroči.
2: Se to.
3: Zakaj nimajo? Nekaj bi lahko pisalo na veliko gor, ne?
0: Ja, če želiš, lahko poskušiš.
3: Tako, degustiraj za ston.
0: Tako, ne vem. Tudi Aleš je pisal, pravi, da pri teh cenah bi zdaj že skoraj bilo obvezno, da lahko probaš, ne? To je res?
3: Ja.
2: Ja.
0: Ampak, glej, jaz sem v šoku, no.
2: Ja, bomo naslednjič te tako probali.
0: Kolikokrat, zdaj pa še drugo vprašanje, ne? Vprašanje B. Ali lahko to počnemo tudi na Hrvaškem?
4: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.
5: Stotimi hudimi hiti.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
6: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
5: 23. maja, vsi na Dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
7: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
8: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
7: 2 dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
8: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
15: Veš kaj, jaz bi večji avto.
16: Jaz pa cenejšega.
17: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
15: Prostoren, ugoden.
17: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testna vožnja vas že čaka.
15: KGM. 70 let izkušen na cesti.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
18: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Jo.
19: Še pol minute in ura bo 13.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Policija znova opozarja na spletne prevare in poudarja, da svojih osebnih podatkov ne delite z nikomer. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da je ženska prek spleta prodajala otroško športno opremo, na to pa ji je bilo iz njenega transakcijskega računa odtojenih 999 evrov. Kot so pojasnili, je oškodovanko kontaktiral moški in jo prepričal o posredovanju občutljivih bančnih podatkov, na to pa ji je denar ukradel. Policisti so pri tem poudarili, da ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil. Nemčija je napovedala, da bodo v civilno zaščito v naslednjih 3 letih namenili kar 10 milijard evrov. Do leta 2029 naj bi med drugim nabavili 1000 novih specialnih vozil in 110 tisoč poljskih postelj. Ustanovili bodo tudi novo enoto za usklajevanje sodelovanja med vlado in nemško vojsko v primeru izrednih razmer. Ob vsem tem naj bi tudi popisali vsa zaklonišča in jih vnesli v digitalni sistem, aplikacija za obveščanje v sili pa bi v primeru nevarnosti prikazala najhitrejšo pot do zaklonišča na katerikoli lokaciji. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes

0: Neslovesno odprli tretjo sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sezoni bo sodelovalo več kot 70 tisoč slovenskih otrok, po vsej državi pa se bo zvrstilo kar 255 športnih dogodkov.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
3: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
4: Najprej spomnimo na to.
5: Dobar dan, tu je Ladislav. Jaz pa samo rad sporočil, da je v Ljukovci pri gasilskem domu radar. Meri v obec smeri.
4: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še radar na Pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota, radar v Bratuncih pri gasilskem domu in radar tudi v Trgovišču pri gasilskem domu. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič, 8:00, 10:55.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
3: Če vreme pogledamo, delno oblačno, Mariboru 20 stopinj je trenutno, zunaj Laporje 19 stopinj. Jutri pravijo, da bo podobno kot danes, delno oblačno 21, nekaj več oblakov bo na nebu popoldne, v četrtek bo vreme po večini jasno, spet pravijo tam v času kosila nekje, tam 13-14 ura naj bi nekaj oblakov prišlo mimo, 23 stopinj bo čez dan, bo pa zapihalo z severa.
1: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
3: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
3: Še malo pa pride profesor Križanič, mi pa si ta čas privoščimo dva tota huda hita, ker je ura 3:13. Anja, Marko in Tomaš, smo te zdravo.
8: Zdravo.

0: katedre vaš.
1: 9:01, profesor Križanič, dobrodošel v Totem studiu.
2: Dobar dan, lepo zdrav.
3: O, profesor.
2: Zdravo. Danes skočimo v leto, ko sem končal srednjo šolo.
3: 72.
2: Jaz sem vedel, da bo neka taka, ne.
1: Jaz sem se zasmejal, ker sem jaz bil takrat star 3.
2: Leta 86.
1: Ja.
2: No, vidiš, gledaj.
1: Ti pa si nekaj. Že...
2: Jaz pa sem že hodil. Čakal, kdaj bom dol, oziroma sem že imel poziv za vojsko, ja. Tak je bilo.
1: Pa avto.
2: Ja, jaz sem vedel. Takrat, ne. Prej sem še naredil izpit za avto, bolj pa puf. Pa gremo v Banja Luko.
1: In, je bilo fajn. Ti je žal?
2: 2 meseca sem bil, pa so me nagnali.
1: Se prav.
2: Nisem bil za armijo, ba.
3: Dobro, da si za muziko.
2: Ja, veš da, ne. Takrat je bilo popularna od Falkota, Coming Home.
1: Res?
2: Tak lepo pol.
1: Ne?
2: Ata prišel po mene, pa me domov peljal, pa Coming Home, ja. Tako da mi ni bilo 8 let, pa 2 meseca. Ok, gremo k muziki, ki je tisto leto kraljevala na lestvicah. En izmed njih so zagotovo Wang Chung in njihov hit Everybody Have Fun Tonight. Ja, v osnovi bi morala biti balada. Tak sta si jo namreč tak duo Nick Feldman in Jack Hughes zamislila.
1: Ampak, to da, everybody have fun. Kog bi...
2: Producent je bolje rekel, serijete po domače, ne? Ja, dajemo to v plesno skladbo. In če vesta ali pa ne, Wang Chung pomeni v kitajščini rumeni zvonec in je prva nota v kitajski klasični glasbeni lestvici.
1: Res?
2: Niti vedel, da obstaja, ampak okay. Očitno da je, ne. Video spot je bil tudi zelo popularen, namreč režiral ga je slavni dvojec Godley and Cream. Znata?
1: Res slavni.
2: Ja, res.
1: Jaz nijem pojma.
2: Ful sta naredila spota takrat in to okay. malo boljši. Okay. Uporabila sta tehniko hitrega utripanja slik, oziroma flipbook se reče temu. Na vsakih nekaj stotink sekunde se zamenja kader. In je bil, spot je bil vizualno tako hudi oziroma agresivn, da so morali nekatere TV postaje ga, pač ne da prepovedati, ampak vzeti iz rotacije, ker so se bali, da bi pri gledalcih sprožili epileptične napade. Da veš, da včasih, ko je kakva serija, pa kaj pa vidiš,
1: piše, ja.
2: Discrush,
1: ja, ja, ja.
2: Make us, ne vem, kaj vse, ne.
1: To za, pri menedžeru tudi piše, pri igrci.
3: Pri igrcah tudi, ja.
2: No, ali pa to, no. So pa fantje dokaj znani še po nečem drugem. In sicer režiser William Friedkin, ki je režiral Izganjalca hudiča in Francosko zvezo, jih je najel, da napiše celotno glasbo za njegov akcijski thriller To Live and Die in LA iz leta 85. Takrat, oziroma v glavni vlogi, igra William Dafoe. Pa 7,1 ocena sem šel pogledati. Ima dovolj, ne more biti tak slabo, ne? In boj, da je ta soundtrack vrhunski. Taki darkerski synth-pop, ki še jaz ga ne poznam, če pa kdo ve za to.
1: Zanimivo.
2: Ja?
1: No. Wang Chung.
2: Wang Chung, ja.
1: Rumeni zvonec.
2: Rumeni zvonec in, ja. Zdaj že vem, kaj misliš. Daj muzika, reče.
1: Ja, no, vidiš.

0: Lopovi.
1: Kaj?
0: Lopovi so vse povsod. Okay. Verjetno ste že videli, upam, da ne, doživeli na lastni koži, da ljudje dobivamo SMS-e strani policije o neplačanih nekih kaznih, radarjih, ne vem kaj vse.
1: Res je.
2: Jaz sem dobil e-mail.
0: Resno?
1: No, jaz pa SMS sporočilo včeraj.
0: No, jaz še nisem dobil nič. In lepo vas prosim, na policiji ni enega telefona, kjer bi en sedel in pošiljal SMS-e vsem državljanom Slovenije.
2: Tako.
0: Če dobro pogledate, vidite recimo, da piše policija.s.i.i.i.i. ali pa pač primer dam.
2: Ja.
0: Ali pa .gov.v.v. Tako je, ne? Tako da, ne nasedat, no. Plus že sama številka, +63, zdaj sem glih dobil od banke, +63 999 793 2916, kaj?
2: Ja, ziher.
0: Ne, in piše Slovenska prometna policija, ne, ni. To so samo lopovi.
2: In laži.
0: Tako, ne, tako da, ponavadi, taka sporočila navajajo kazni prav domnevne, tudi kaka grožnja je noter kot poziv k hitremu ukrepanju, pa še kake povezave dobiš na neke druge strani, ne, kjer te še potamanijo. Tako da ne odgovarjati na taka sporočila, ne klikati na te povezave, ne vnašati osebnih in bančnih podatkov, zbrišite, blokirajte. Če ste pa zamudili vse to, pa že nasedli, pa dajte kontaktirati takoj svojo banko ali pa kontaktni center svoje banke. Verjetno, ne vem, za jaz imam tu sporočilo, pa ne vem, za če to za vse velja. V glavnem, ne pošilja policija SMS-a, da morate plačati kazen.
2: Razen, če ste sami lopovi, pol pa lahko kliknete.
0: Tako, pol pa se zaklikajte v zapor.

0: I guess you moved on really easily.
1: Toti Maxi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Pomlad diši po svežem in najbolj sveže vas čaka v zeleni točki. Od 13. do 19. maja vas kartico ugodnosti zelena točka čakajo odlične akcije za vašo kuhinjo. Mlada čebula, česen, hrustljava kristalka, domača jajca, kremast avokado in izbrana slovenska ekološka olja.
2: Pripravite lahke, okusne obroke in uživajte v energiji pomladi. Ne pozabite na kartico ugodnosti in obiščite zeleno točko v Murski Soboti v Industrijski ulici 5A.
4: Ej, kam pa greš letos na dopust?
5: Najprej v PSC Ljutomer.
4: Kako to misliš?
5: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
4: Aha!
5: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
4: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
5: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
4: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
2: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
6: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas v smeri Lendave je okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas, pa tudi nekaj radarjev je tam zunaj, v Zenkovcih pri gasilskem domu, pa na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota, tudi v Bratancih pri gasilskem domu in v Trgovišču pri gasilskem domu.
1: Radi pri gasilcih
0: ja.
1: Stojijo, ne?
0: Ja,
1: zakaj te?
0: Plac je, verjetno, kaj.
1: Ja, not, ne?
0: Ok.
2: Upam, da ne ovirajo tam kakšnih
1: a veš, da ne.
2: Intervencij.
1: A se poznajo pravilo.
0: Skratka, previdno, če opazite še kaj, pa nič osem, nič 10.5.5.
1: 20 stopinj in delno oblačno pa v Mariboru v tem trenutku, Fram 19. Podobno vreme bomo imeli na našem koncu tudi jutri, delno oblačno 21, več oblakov na nebu popoldne. V četrtek pravijo po večini jasno vreme, popoldne morda, kak oblak pride mimo, bo pa zapihal spet severni veter, 23 stopinj pa je napovedanih.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: da... Stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
4: radio. In vraž, in medvar. Hit Franz in Medvar Show.
1: Tri čez pol dve, Anja, Marko in Tomaš se držimo z vami. Zdravo!
2: Zdravo!
0: Dobar dan!
1: Prej smo govorili torej o tem, noben od nas treh ni nikoli še videl, slišal ali doživel tega, da lahko probaš sladoled, če kaj je tam za probat, ne? Ne vem, ne poznaš okusa, probaš. Pravite, da je to, jo, sto let že, se pa te...
0: Ja, da je to neka stalna praksa.
1: Ja, ne vem.
0: Očitno kak. Premalo hodimo na sladoled.
1: Očitno? Ali kaj?
2: Očitno.
1: Ne vem, kaj se tu dogaja.
2: To niti nikoli na pamet ni podlo.
1: Meni tudi
2: prašljala.
1: Ne. Pač si naročil, pa si vedel za drugič, ne?
2: Tako, ja,
1: to tega ne boš. Ok, potem sem vprašal, kak pa je na Hrvaškem s tem, ne? In nekdo je pisal na nič pet ena 220, 220 pravi, da lahko, da ti v Medulinu dajo na žličko lahko tudi dve, tri za probat.
2: Obala. Ja, te pa gremo tja.
1: Tak, da bomo letos kar probavali, ne? Pa pol, v bistvu ne bi nič.
4: Ne vem.
0: Ja, probaj, pa javi, kak bo.
1: Bom, zdaj, samo če ne upam, če mi je čudno.
2: Ja, ni čudno, bolj
0: pa boš
2: šel
0: nekam, pa boš rekel, pa tudi
1: si
0: gledali.
1: Si volanti.
0: Ja.
1: V trgovini tu i probaš grozdja, če je dobro.
2: Nekateri ga.
5: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: 13:38 na ceste. To sporočate.
1: Pravo, da je pri telefonu z Murske Sobote ključem. Pri gostilni Nona je prometno, je kolesar po avtomobil. Mislim, je mu feri. Malo je zastoj, ampak je, gre tekoče.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno tam, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Benson Boone in Beautiful Things, 13:41. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: In še en Beautiful Thing imamo pri nas, na tem radiju, ne?
2: Tako, vrej karte, jutri gremo v Maribox in bomo gledali Mandaloreca in Groguta.
0: Tako, in se že ekstremno veselimo.
2: Predvsem ti, ljubitelj Vojne zvezd, kaj ne?
0: Tako.
2: Ok, greš še za en film, da če ste gledali serijo, bo še toliko boljše, če zdaj greste gledati film. Če pa niste gledali serije, pa vseeno še ena super zadeva iz sveta Vojne zvezd, tako da vljudno vabljeni za vas pa torej vrej karte, pošljite SMS, ključno besedo Maribox in svoje podatke, vsaj svoje ime na 051-220-220 in ste v žrebu nekaj vrej kart, če imamo mi danes za vas, pa še nekaj pri Andreju Merniku kasneje.
0: Jaz imam en predlog.
2: Ja?
0: Kaj, če bi povedal vsem, kaj sploh so vrej karte?
2: A vrej karte, to so vrej karte za najboljše sedeže v mestu, v kinu, v Mariboxu. Torej oni leder zici, ko se lahko vozijo naprej nazaj, udobni, ne, dosti placa, lepo prigrizek dobiš zraven, pijače dobiš zraven.
0: A vidiš, to pa bi jaz šel.
2: Komplet.
0: To pa je, po moje, so to eni boljših filmov za VIP sedež,
2: ja,
0: i Star Wars. Pred tem, da še grem na pico. Ha! Sekunda, 20, pa že.
2: Dobro. Zato ti ne dobiš kart, ker bi šle v nič.
0: Okay.
2: Verjamem, da so ljudje zunaj, ki bi radi to gledali, tako da dajte se prijaviti.
0: Nič petena, 220, 220, torej Maribox in svoje podatke zraven pripišite.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobro je, vredo.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot... Toti Maxi.
3: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
2: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečen in odličnih ugodnosti.
3: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
2: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši, dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
3: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
2: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
3: Maximus.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Paradižnik lušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
6: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
7: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
6: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Minuta je čez 14.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Play.

0: Dobar dan, s vami sam Anja Škrlec. Vsako leto 19. maja obeležujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Na ta dan so obeležili tudi UKC Maribor skupaj z Društvom kronične vnetne črevesne bolezni, tako pa je povedala doktorica Andreja Ocepek iz oddelka za gastroenterologijo.
1: Predvsem je pomembno, in to je tudi namen te stojnice, bomo rekli razsvetljevanje splošne javnosti oziroma nekako seznanjanje s tem, da ta bolezen obstaja, da to ni tabu, če ima oseba krče, pozive na blato, driske, krvavitve iz črevesa, da o tem treba govoriti, da se ljudje ne skrivajo s temi težavami, ampak da dejansko obiščejo svojega zdravnika, ki jih potem ustrezno napoti na dodatne preiskave.
0: Pri tem pa je še poudarila, da gre za bolezen, ki se lahko pojavi v katerikoli dobi v življenju. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS-a Janeza Janše za predsednika vlade. Pod predlog kandidature se je podpisalo vseh 43 poslancev bodočih koalicijskih strank in tudi 5 poslancev samooklicne opozicijske stranke Resnice. Glasovanje o novem predsedniku vlade bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek. Evropska vesoljska agencija je danes v sodelovanju s Kitajsko v vesolje poslala plovilo Smile, s katerim želi raziskati odzivanje zemljinega magnetnega polja na pojave vesoljskega vremena. Zlati močni sončevi izbruhi lahko namreč onesposobijo satelite in ogrozijo tudi astronaute, obenem pa povzročajo tudi osupljive prizore polarnega sija.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
5: Najprej spomnimo na to.
6: Pravo dejam pri telefonu z Murske Sobote kličem. Pri gostilni Nona je prometno, kolesar po muferic. Malo je zastoj, ampak gre tekoče.
5: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas v smeri Lendave. Tam je eno okvarjeno vozilo, ki je zaprlo vozni pas. Radar pa v Zenkovcih pri gasilskem domu. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10-5-5.
2: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
3: Brez skritih stroškov.
2: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
3: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
2: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
4: Še vreme 21 stopinj, v Mariboru v tem trenutku delno oblačno je zunaj, Brezni vrh pa 18 za enkrat. Jutri bo vreme zelo podobno današnjemu, v četrtek pravijo po večini jasno, oblaki bi se naj pojavili popoldne, potem 23 stopinj bo čez dan, tudi severni veter bo zapihal.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Tudi radio.
9: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
4: Peč čez 2:00, 19. maja danes dan, ko je na mariborsko tržnico prišel cirkus. O čem gre in ali trenutno sloni stojijo na zadnjih nogah in žonglirajo z lubenicami, pa čez dva tota huda hita

0: Follow me in Uncle Cracker. No, to, stric, ki si ga marsikdo verjetno ne bi želel.
1: Ja, res je.
0: 13 čez 14. Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
1: Na Mariborsko tržnico pa je torej prišel Cirque du Soil, interaktivna razstava, ki skozi cirkuško izkušnjo razkriva za kulisje sodobnega prehranskega sistema.
0: Svetovno. Svetovna ideja, tam sta že postavljena dva šotora, en rdeč, drug zelen. Kaj točno pa se bo oziroma se tam noter dogaja, pa razlaga Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic.
2: V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanje hrane, ravnanja s hrano na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: Izjemno. In kaj bo prikazano v rdečem šotoru?
2: Slabe prakse, bo vrteče kolo in bodo lahko obiskovalci metali žogice v dele telesa in potem v teh delih telesah bodo povedali, kako, kateri pesticidi, katera škropiva in kako, kaj vpliva na naše posamezne dele telesa. Not bodo igralne karte, not bomo lahko prisluhnili zgodbam delavcev v teh rastlinjaki in njihove zgodbe, kako, v kakšnih pogojih počno, kako delajo in kako jim je v bistvu težko, ko pridelujejo to zelenjavo v teh rastlinjakih. Torej, to so slabe prakse v rdečem šotoru.
0: Wow.
3: Najverjetneje.
0: O čem pa bo torej govora v zelenem šotoru?
2: O dobrih praksah na delu Slovenije in v Evropi. Noter bo drevo z jaboki, ki jih bomo obirali, karte, ki jih bomo lahko obračali. Lahko bomo nalepili tudi svoj lastni prispevek, ki jih bodo organizatorji potem pregledali in kako si pa mi predstavljamo, kako bi recimo kakšna dobra praksa, ki jo imamo, lahko koristila planetu. Bodi si od pridelovanja do tega, kako ravnamo s hrano, kako jo zavračamo, kako, koliko hrane zavržemo, je ne pojemo in tako dalje.
0: Wow, svetovno.
1: Pa je to zadeva, ki jo sami gledamo ali bo tam prisoten kak vodič po razstavi?
2: Ves čas bodo prisotni študentje in pa ekipa iz projekta, ki vas bo usmerjala po razstavi, ki vam bo povedala veliko več o tem, pa vse do naslednjega ponedeljka med 9 in 18 uro, med tem, ko pa v soboto in nedeljo, pa lahko pridete že ob 8 zjutraj in ste vse do 18 ure v šotorih. Je pa seveda potrebno iti na tržnico in pa probati to zdravo kmečko, doma pridelano lokalno zelenjavo.
0: Seveda. Sicer pa treba pohvaliti, da Mariborske tržnice veliko date na ozaveščenost o zdravi in doma pridelani hrani in da zares cenite delo kmetovalcev, ne? Še enkrat, kar je zelo, zelo pohvalno. Ne?
2: Zavedamo se, da je delo kmeta res težko, če hoče pridelati zdravo lokalno hrano in jo prinesti na tržnico. Potrebuje kar veliko časa, znanja in pa energije, da je razlika v ceni med doma pridelano hrano in pa tisto, ki jo kupujemo v nakupovalnih centrih, kar očitna in zato želimo ljudem približati in jih ozavestiti, kako in kakšna razlika je med to hrano, ki jo naši branjoci, ki jo včeraj potrgajo na njivah in jo danes prinesejo na tržnico, v vsebnosti prehranski in pa vitaminski, koliko časa potuje ta hrana do tržnice, koliko časa potrebuje hrana, ki pride iz nekih daljnih rastlinjakov, kako jo tam pridelujejo, da pridobijo čim večje količine in pripeljejo lahko čim več te zelenjave.
0: Tako in razlika, če ne druge, v okusu že je 100-1.
1: Absolutno.
0: Kaj še lepo vsebnosti zdravih stvari.
1: Ja, in če vas zanima, torej kaj več, ta cirkus Cirque du Soil bo na Mariborski tržnici še do ponedeljka. Vsak dan si ga lahko ogledate do 18. ure.
0: Tako, ogled razstave pa je brezplačen.
4: Vsak dan med 12. in 16.
5: Frasi Medvar in največ totih hudih

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši.
1: Odvidno.

0: Natalie Imbruglia in Torn na Totem Radio 23 čez 14 je ura. Lepo zdrav!
1: Zdravo. Dobar dan!
0: Iz leta 97 pa v leto 79.
2: Ja,
0: takratko je skupina Supertramp izdala svoj prvi number one album, ne, takrat je prišla pač na vrh lestvice albumov Breakfast in America.
2: Mm-hmm.
0: In tam gor najdemo tudi ta komad, ki nosi naslov
2: Breakfast in America.
0: Wow! Yeah.

0: Citizen.
1: Kaj premišalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
2: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
2: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
5: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
6: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
7: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
6: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
7: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
6: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Ži, ži, ži, ži.
12: Dve.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah v tem trenutku, Katarina je pisala na 051-220-220, sporoča, da v Hočah v smeri Maribora delajo asfalt in je tam precejšnja gneča. Previdno še na Štajerski avtocesti pred predorom Jesovnik v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, tam je promet oviran, radar nazadnje opažen v Zenkovcih, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če vi na kaj naletite tam zunaj, 0800-055.
15: 21 stopin in delno oblačno vreme trenutno Maribor in Zavrč. Jutri bo vreme zelo podobno današnjemu, v četrtek po večini jasno, nekaj oblakov vendarle pride mimo popoldne, pravijo 23 stopin bo čez dan, bo pa zapihal tudi severni veter.
16: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Toti radio.
19: O, servus, ja, kaj
10: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem vije.
10: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
10: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
7: Fras in Medvršov spomladi.
10: Ja, lepa spomlad je zunaj, ne?
19: Ja, čudovita spomlad. Ja,
10: tako, in nova hruška na glavnem trgu, to je neverjetno.
19: Mene zanima, kak bo, ko ne bo več tega. Prav čudno bo.
10: Če to nikoli ne bo.
15: To se menimo že 19 let.
14: Ja.
15: Kak bo, ko ne bo hrušk na glavnem trgu?
14: Leta 2172. Še kar.
15: Še kuj.
14: Roto še kar ni naredno.
20: Takrat nas več ne bo.
15: Ja, za sebe govori.
14: Ja.
15: Ja, mi ajatelo vadimo.
14: Dal čipa enot pa to.
15: Ja.
14: Pa mrbot,
20: ja,
15: pa na piramido vsak dan.
20: Mm-hmm.
15: Gor pa dol.
20: V mislih.
14: Pa jabke jema pa tako.
15: Ja, eno na dan.
14: Ne?
15: Ker od žene.
14: Bacile ste.

0: Alanis Morissette in Ironic na Totem Radio. 14 in 39 minut pa kaže ura. Lep pozdrav vsem ljudem na tem svetu.
1: Lep pozdrav, dober dan in pridite gledat Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Oziroma Mandalorec in Grogu po slovensko. Malo je smešno, ampak dobre.
0: Tak pač je.
1: Ja,
0: lahko bilo Makedonec in Grega.
1: Recimo. Ja, pa ni. Ok, jutri ob 19. uri v Mariboxu premiera za vas imamo vrej karte. To so najboljši sedeži, ne? Najboljši dvorani, prigrizek, pijača, to vse spada zraven. In vi lahko dobite dve vrej karti, če se prijavite z SMS-om Maribox na 051-220-220.
0: Ja, in prijavil se tudi Matic in bil izžreban. O, Matic!
2: O, zdravo!
1: Zdravo, Matic.
0: Zdravo. Matic, ti bi šel gledat to, kaj je pač nekaj, ko so nekaj ljudi.
1: Ja, nekaj. Mandalorec in Grogu. Bi šel gledat, ne, Matic?
3: Pa ja, da bi šel.
1: Ok, ampak vrej karte dobiš, ko izvemo, če si pravi oboževalec Vojne zvezd. Sklepam, da si kaj gledal še druga, ali ne?
3: Zdaj, ja. Nekaj dosti lih nisem gledal tega.
0: Ampak verjetno dovolj.
1: Bomo videli. Gledaj, en posnetek ti bomo zavrteli, ti moraš povedati, kateri lik je to povedal. Dobro?
3: Dobro, upam, da veda.
1: Te pa daj, Tomaš.
4: Never. I'll never turn to the dark side. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me.
1: Aha. E, Matic, v dosti namigov je bilo ja, že v tem, kaj povedal.
0: Še,
1: da,
0: mogoče jaz celo.
3: Kaj praviš? Slabo vem to ta imena, ne najvišem dobro.
0: Jaz se spomnim enega srbo-hrvaškega prevoda, kjer je bil udeležen ta lik tudi, ko so prevedli pogledaj, jaz sem ti otac. Namesto to, kaj je rešitev v bistvu.
1: Hm? Ok, kaj pa, če ti dam namig, kaki namig bi ti dal Luka? Luka. O, zdaj sem ti dal, evo, namig.
3: Luka.
1: Ja, kak je v originalu?
3: Luk.
1: Tako?
0: Ja, bravo, bravo. Je. Ma ne boš zraven rodil, slučajno.
1: Tomaš je prehitro aplavz tisno, jaz ti ne bi dal
0: kak še kar. Kak se piše, veš, slučajno, to ti Luk?
3: Ne, ne, ne, ne.
0: Habjanič je.
1: Tako.
0: Seba
3: tak.
0: Luke Skywalker, evo, si že slišal, ne, verjetno.
3: Ja, sem čul samo.
1: No, evo, sve si reda, ja. Matic, evo, dve vrej karti sta tvoje, se vidimo jutri v Mariboxu. Okay. V redu?
3: Super, hvala, hvala. Adio.

0: Mesija, neka zorja. 12 minut še in ura bo 3. Lep pozdrav na Totem Radiu in zelo veseli smo, da ste tukaj. Ja, pozdravita, ja.
1: Dobar dan.
0: Okay. In čas je spet, da najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škrlec. Anja poda enega od mnogih nasvetov, ki pridejo z njene strani.
1: Ja, ja, kaj?
0: Ja, no, ja. No, kaj pa gledaš? Lahko, že daš na svet, če čakam.
2: Ja, okay.
0: Da vidimo, kaj
2: torej,
0: zdaj.
2: Torej, bliža se poletje, s tem seveda tudi višje temperature, ja, in pa tudi močnejše sonce. In zdaj me zanima, ali veste, kateri del telesa najpogosteje pozabimo nanesti kremo za sončenje?
0: Jaz vem.
2: No, da te slišim.
0: Na čokoladno oko.
1: Jaz bi rekel na uhe, ker sem to že dosti krat slišal.
0: Jaz si navažem si uhe.
1: Jaz no, tudi od takrat. Ja.
2: Pravilen odgovor je glava.
1: Glava.
2: Ja, na glavo najpogosteje pač ne, pozabimo.
0: Glava,
2: lasišče tukaj zgoraj.
0: Ja, kako fuj.
2: Ja, ja, moremo si tukaj nanesti, ker strokovnjaki opažajo, da se največ rakavih obolenj oziroma znamen pojavi prav tukaj na lasišču okrog glave in povdarjajo, da ne smemo pozabiti na to in najboljše je, če uporabimo ono kremo kot tak šprica, da res zajame celotno, tako, celotno lasišče. Ob tem pa strokovnjaki opozarjajo tudi, da ne smemo pozabiti tudi na ustnice, recimo, pa na ušesa, veke, nos, pa zgornji del hrbta. Tudi to najpogosteje pozabimo.
0: To tako obraz si tako namažem. Ne?
1: Pa vrat, ne?
0: Ja, vrat si tak sam. Zgornji del hrbta.
2: Ja, tukaj zgoraj.
1: Ko ne prideš, tak vrejo zraven, če ni nobenega. Ja, vidim,
0: ti, kje si se prijav. Do riti dol stotine.
1: Vidim, tacom, kje si se prijav in si spalil sredino.
2: Ja, res si spalil.
0: Tu se lahko sam.
1: Dobro, tu pa se maži.
0: Glave pa si nisem nikoli, ne? Ampak avtomatsko, če te ramena pečejo, pomeni, da te tudi glava, da idi v senco, ne? Razen, če nimaš kape.
1: Tako.
2: Ja, kapa no, je
0: nerodna, ne? Da bi bil celi namazen, pa pa imaš rdečo glavo. Ja. Ampak ja, sploh vsi tisti, ki imamo ful goste lase, ne?
1: Mm? Mi dva smo že tu.
0: To je kar tečno, ja.
2: Ja.
1: Hvala, Anja.
2: Prosim.
1: Hvala
2: lepa.
1: Si glave mazali letos.
0: Letos bo že za ne, neko kučmo.
2: Ja, spomnite se.
0: Bomo se spomnili na te in na tvoj nasvet. Hvala lepa.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvedom.

0: Heute Nacht feiern wir.
1: Kein Preis.
0: Machen durch bis um vier.
1: Das ist mehr schon.
0: Frage nicht nach Zeit und Geld.
1: Lernig.
0: Weil es dir und auch mir so gefällt. Positive Tristiri. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
1: Pa dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo, to tih nemčki.
0: Pa kak je zmanjkalo, zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3, 4. Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein.
2: Toto popovdne in Andrej Merni.
3: Toti radio.
2: Toti Maxi.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
6: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
7: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
6: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov.

0: Raziskuj.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v prednjo šejbo? Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Popravilo šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Kaj je zate dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
5: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
9: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
8: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
10: Še minuta in ura bo tri.
7: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev državnega zbora, saj je bila obveščena o poskusih nedovoljenega vplivanja na tri poslance Resnice. Kot je pojasnila v dopisu, bi naj bile poslancem ponujene premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem. Zapisala je še, da so po informacijah, s katerimi so bili seznanjeni, ponudbe prihajale od posameznih poslancev levega političnega pola in tudi od vodilnih oseb določenih gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija pomemben kapitalski delež. V petek se je v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla mladoletna peška. Mladoletnica je prečkala cesto, ko je vanjo trčil avtobus, 5 dni po nesreči so o njej spregovorili tudi pristojni. Direktor ljubljanskega potniškega prometa je dejal, da je tragedija globoko pretresla vse ter dodal, da sodelujejo s policijo. Ob tem je pojasnil, da voznik avtobusa ni bil preobremenjen, saj je bilo na njem 71 potnikov, skupna kapaciteta pa je 150. Podatki o hitrosti vozila pred prometno nesrečo kažejo, da je voznik vozil s hitrostjo 23 km na uro, ki pa je nižja od omejitve na odseku, kjer je prišlo do prometne nesreče. Prav tako voznik ni vozil pod vplivom alkohola in je upošteval zakonodajo glede odmorov in počitkov, so še poudarili. Policija sicer okoliščine prometne nesreče še raziskuje.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Še na ceste, Marko.
13: Previdno na cesti hoče pesnica pred priključkom Maribor Pobrežje in oziroma med priključkom Maribor Pobrežje in kaj tu piše, sploh ne razumem. Prometna nesreča se je zgodila, zaprt je vozni pas, tak da previdno. Katarina je nazadnje pisala na 051-220-220, sporoča, da v Hočah v smeri Maribora dela asfalt in je gneča. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane okvareno vozilo, tam zaprt je vozni pas. In pa previdno še med, na Štajerski avtocesti prav tako med priključkoma Domžale in Ljubljane Šentjakob v smeri Ljubljane predmet na vozišču. Promet je oviran, seveda. Če vi še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
10: Poglejmo še vreme, 21 stopinj je v Mariboru, delno do pretežno oblačno je, Zagajski vrh prav tako 21, tudi jutri bo

0: Delno oblačno, 21, več oblakov na nebu popoldne, torej podobno kot danes. V četrtek pravijo jasno vreme, nekaj oblakov lahko pride mimo v popoldanskem času, 23 stopinj bo čez dan, zapihal pa bo tudi severni veter.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
0: 3 čez 3.
4: Spet.
0: Tebi pa...
4: Ja.
0: Ali se doma umudi, ne?
4: Ja, lepo.
0: Ja. Čez 2 komada, to je reporter Milan, Bruce Springsteen, še prej pa Holly Humberstone in To Love Somebody.

0: Glory Days in Bruce Springsteen na Totem Radio. 11 čez 15 je ura in to je tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče:
1: to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ponovno se je podražil bencin oziroma naftni derivati, zato sem na eni od bencinskih črpalk tukaj v našem mestu oziroma natančneje v bifeju, ki je tukaj na bencinski črpalki, da malo poprašam. Tu vidim dva gospoda, srkata kavico. Dobar dan, toti Milan, lahko malo zmotim.
1: Kaj je?
0: Ja, spet je draži bencin, ne?
1: Ja, kaj te tak skozi, non stop, gor, dol, levo, desno, tak se eno, zve.
2: Joža, ne, mi ti desno.
1: Dobro, o bencinu govorim, no, pač...
2: Peš sma, kaj zve?
0: A peš, ta.
2: Ja, kaj zve, bencin, kaj boš?
1: Pa vi za kaj imamo tote šalčke?
0: Ja.
1: Ja, ne, ne veš, ker imamo traverice, no, za najboljše, da se pijano vozima, vse skup tu.
3: Ja, najboljše, da še poveta, da vam je Anica Karner tu pred deseto že nalila, pa mi ja šla sedet na mesto vaju.
2: Anica, tak veš, da najlavo smolo polivajo, pa te nema izdala.
3: Ja, kipa, da tu travarica dobla.
2: Mam zgod, Ben Dalmatinec je šel mimo, pa ono, ne se ti... To je Turka, Joža.
1: Ki, kogi Turek?
2: Ja, to je Turek, tu, to je Turk, pri toti mizi.
1: Toti Brko?
2: Toti Brko, ja, to je z kluba.
1: Kog veš?
2: Kre Turk.
1: Ja, pa kak veš, da je Turk?
2: Kaj ne, to tih seri gledaš?
1: Ja, zna, do popovdne gledam, ja.
2: Kaj cele serije gledaš?
1: Ja, če si me vprašal?
2: Ja, pa malo, če si pogledal, da je Turk je. Halo, Turčine!
3: Joža, prenehaj, ne boš me s totimi na Rimo dobo.
2: A to tega tu kličem. Halo, ti ja.
4: Igun Leš.
2: Čuj, kaj za mamo, vi kaj bote, vi gori, naredli.
1: Čuješ, toti te po moje ne nič.
2: Razume on dovolj. Peti smo človek, peti.
4: Evet, peti, Emanuel, Barcelona.
2: Da ne, mi teme menjavaj, pravim ti, da smo peti. Pa ni loči na koncu tunela.
4: O, Harika Platini.
2: Tako da ti si enciklopedija, nogometa, kaj pa te ne, tu nič naredite, če si tak pamet.
4: Adlam Jorom.
2: Ne, mogoče ti nisi direktno kriv, samo cajt je, da spakirate. Veš, da smo mi na zadnje peti bili, ko je hidromontaža se pri vas gradila v Antaliji. Glej, prišli ste, mi smo rekli welcome, arrivals, prišli ste, mi smo valove dejali, ok, verjeli, to zdaj nekaj bo, zdaj pa je čas za departures. Glej, gotovo, nimamo kaj se meniti.
4: An la miorum.
1: Pa da Joža, če te ne razume,
2: pa
1: kaj ga vidiš?
2: Pa kaj me ne razume, to je mednarodno. Naj grejo, bye bye, gulen gulen, ali kaj že?
1: Te pa turško, znaš ti?
2: A če sem bil 6 grad v Beleku, v to da meni istem hotelu. Če oka zapreš, na, veš kaj ješ, kaj ista začim. A dobro, se ni važno.
1: Ne razumete.
2: Sen gidi fidi karan, indigi aram čaran, kaderim piškuli belam, jalara kasam. Departure, se razumeš?
1: Čuješ ga vse vrej s tobo?
3: Pa dobro, kamo te nehala haka nam ignjavit?
2: Haka, ne?
3: Če vozi kamion, tu pri meni zvedno vstavi, pa je pa pije, ko mu nalagajo.
2: Dobro, teba prijatelj, predno departures, predno gulen gulen, še idi na mladinsko za eno paleto, imaš plac, ne?
0: Dobro, sicer to ni bila osnovna tema, ampak ja, je pa aktualno v našem mestu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem na toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
7: Še vedno pa je na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €.
8: Zakaj jubilejna? Ker je toti reporter Milan praznoval 25 let. Tak da skočite po svojo jubilejno VBO premium zobno ščetko na vbodental.si.

0: vsega lepega. Je enkrat konec, pravijo.
1: Ja, konec eona, konec epohe, konec dobe.
0: Konec lepega obdobja. Namreč norveško-danska zasedba, ki nosi ime Po viru življenja, Aqua, voda, je sporočila, da je po 30 letih glasbenega udejstvovanja bilo lepo, ampak dovolj.
1: Dovolj.
0: In prav zato si bomo samo njim na čast privoščili eno skladbo enega njihovih največjih hitov, ki ne nosi naslova Barbie Girl.
1: Tako. Gle, Anja je žalostna.
2: Prepričana sem bila, da bo ta.
1: Ja, ravno zato ni.
0: Tako. Ampak si bomo privoščili skladbo o morda najbolj znanem zdravniku v svetu glasbe.
1: Kaj te vem, doktor Dre je tudi.
0: Ok. Aqua in doktor Jones na Totem Radio.

0: Loti Maxi.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na šejbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
4: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
9: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik, v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, pokličite 0800 1055.
1: Oblačno vreme je v Mariboru, 20 stopinj je trenutno zunaj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, delno oblačno in okoli 21 stopinj. Več oblakov spet v popoldanskem času, pravijo v četrtek. Sprva po večini jasno, oblaki spet popoldne, 23 stopinj čez dan, bo pa delalo.
0: Aha.
1: Severa.
0: Dobro.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: O, servus, ja, kaj
4: da... Stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Dve čez pol štiri, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan, lep torek.
6: Lep torek, zdravo.
1: Šabuzi in Miles Smith prideta še prej pa izvrsten komad, ki ga treba dati na glas, ne zato, ker nabija ful, pa... Ampak zato, ker je tako dobro narejeno vse skupaj in te popelje v, ne vem, da bi kar lebdel na nekem oblaku, pa...
0: Je te pa daj, ful na glas.
6: Daj hitro, da slišimo.
0: Preseneti.
1: Sting je tu in Desert Rose.

0: Še Buzi in Miles Smith, Blink Twice, in je 39 minut, že čez 15, ne morete verjeti. Lepo zdrav, zakaj se gre danes tukaj na totem radiju sploh?
1: Kaj, zakaj se gre? Vrej karta imamo.
0: No, evo.
1: Ker je jutri premiera v Mariboxu Mandalorec in Grogu, torej nov film v franšizi Vojna zvezd. Če lahko tako rečem.
0: Yes.
1: In za vas imamo vrej karte, torej tiste za najboljše sedeže, prigrizek, pijače, vse zraven. Če se seveda prijavite z SMS-om Maribox in svojim imenom vsaj na 051-220-220.
0: Tako in izžreban je bil Boštjan. Boštjan, kaj bi šel ti v kino sploh?
2: Seveda, če imamo Abrahama v četrte.
0: Abrahama, je. Pa kaj si ti, ja, malo nar. Te pa bi skoraj mogel nekaj vedeti o Star Wars, ne?
2: James Earl Jones,
0: Darth Vader. Vse, da imaš ti vse v nulo.
1: E te pa gremo, Boštjan. Ok, za dve vrej karti boš mogel povedati, kateri lik je to povedal v Star Warsih. Tako da pozorno prisluhni.
0: Evo, 3-4.
3: I don't know who you are or where you came from, but from now on, you do as I tell you, ok?
2: Princesa, kaj je,
1: jo. Ja, zelo blizu.
2: Princesa,
0: zdaj
2: pa se
1: zapomnim.
0: Princesa, ja.
1: Na L se začne, Boštjan.
0: Ja, še samo reči.
2: Leja.
0: Princesa Leja. Bravo, Boštjan.
2: Hvala.
0: Poznamo jo tudi iz dosti drugih filmov, ne?
2: Ja.
0: Tak, veš, vse veš, kaj mislim.
2: Ja,
0: se je njen lik marsik je pojavil.
1: Ja, dobro, eto. Boštjan, dve vrej karti sta tvoje, se vidimo. Jutri bomo gledali torej Mandalorca in Groguta v Mariboxu. V redu?
2: Super, super.
1: Adio, Boštjan.
0: Adio, Boštjan.
2: Adio.
4: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.
5: Fraz in Metalshow.

0: Tudi danes je bil eden izmed tistih dni, ko mimo pride Tine Križanič Tine in pove slabi vid.
1: Tako, ste ga zamudili, evo.
2: Če je fraz?
1: Ja.
2: Joža, na tržnici, ne? Čutaj, gospa, kaj tudi paradajz je gensko spremenjen? Pa reko paradajz, ne.
1: Kaj si ti?
2: Razumeš?
1: Ne razumeš.
3: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še avsi.

0: Losing My Religion in R.E.M. na Totem Radio, še 3 minute in ura bo točno 16. Anja, Marko in Tomaš, gremo domov.
1: Ja,
2: ja, gremo domov.
0: Tako da se slišimo jutri spet ob 12. ko bo čas za novo rundo Frasi in Medvar šova, tako da nič te, ajde.
1: Ajde.
3: Toti Maxi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Vabljeni na tradicionalne dneve odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni.
6: V petek 22. maja in soboto 23. maja vas čakajo dnevi

0: petak med 9. in 13. uro bo z nami Marija Hrovat. U soboto med 9. in 13. uro pa Miša Pušenjak.
1: Kot nagrado za vaš nakup vam v petek in soboto priznamo do 50-odstotni popust na vse rastline.
0: S cvetjem je lepše. Vrtni center kurbus.si.
2: Si želite popolno trato brez napora?
3: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
2: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
3: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
2: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenite. Popravilo šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
6: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen.
10: Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Radijska mreža Toti Radio.
2: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
12: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Ura je 16.
11: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes so v mariborskem UKC-ju skupaj z društvom obeležili Svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni in ob tem v avli bolnišnice postavili tudi stojnico z informacijami o tej bolezni.
14: To je ena kronična bolezen, ki v bistvu v večini primerov začne se relativno v mladi, odrasli dobi, tako da ljudje s to boleznjo živijo vrsto let. Posledično predstavlja kar velik izziv, ne samo za posameznika, tudi za družino in družbo. Tako da je to ena bolezen, s katero se ljudje morajo naučiti živeti skozi dejansko celo življenje. Čeprav je zdravljenje dokaj uspešno, sploh modernejša zdravila, ki jih imamo zadnjih nekje 10 do 15 let na razpolago, praktično vsa tudi v Sloveniji, bolezen le umirijo, ne pa povsem odpravijo.
13: Je povedala dr. Andreja Ocepek iz oddelka za gastroenterologijo v UKC Maribor. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Kronična vnetna črevesna bolezen nima meja. Več slovenskih nevladnih organizacij pa je javno podprlo Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan, potem ko je poslanka Resnice Katja Kokot zoper njega vložila kazensko ovadbo. Organizacije opozarjajo, da gre za pritisk na svobodo govora in demokratično razpravo.
15: Kazensko ovadbo in tudi petkovo novelo zakona o delovnih razmerjih bi bilo naivno jemati kot osamljena, nepremišljena, nenačrtovana in nestrateška koraka. Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod, metod ustrahovanja.
13: Je povedal Goran Forbiči iz krovne mrežne slovenskih nevladnih organizacij. Kritični so bili tudi do predloga sprememb delovne zakonodaje glede sindikalnih članarin, ob tem poudarjajo, da bodo solidarni z vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležni pritiskov.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
13: Matejka, imamo na cestah danes. Prometno nesrečo na predmet na vozišču na Štajerski

0: Avtocesti, ki ovira promet med Celjem vzhod in Dramljami v smeri Maribora. Prometna nesreča pa se je zgodila v Stari Novi Vasi pri gostilni Gorica, tako da tam še posebej previdno. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
1: A slišiš?
2: Kaj?
1: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
3: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Oblačno je v Mariboru, možnost tudi še za kakšno ploho, danes popoldne trenutno 19 stopinj, v Cezanjevcih 21, na Zgornji Polskavi pa 20 stopinj. Jutri spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, 9 stopinj bo zjutraj, okoli 23, potem čez dan. V četrtek bo spet bolj sončno, bo pa nekoliko bolj sveže zaradi severnega vetra.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
1: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
6: Zdravo.
0: Evo, skupaj z vami v tokratnem Totem popoldnevu in Matej je še posebej vesel, ker imamo vrej karte za film, ki ga gre jutri na premiero gledat tudi on.
6: In že komaj čakam.
0: Mandalorec in Grogu.
6: Grogu, ja.
0: Ti si velik kar ljubitelj vojne zvezd, ali zelo velik, kak bi se ocenil?
6: Ja, glede na to, da imam na telesu ovekovečene nekatere like, bi rekel ja. Na kr, ne?
0: In glede na to, da ti v tem trenutku ušesa rastejo kot malemu Jodi iz slušalk, bi se strinjal s tem.
6: Ja.
0: Skratka, glede na to, da bomo igrali tudi nagradno igro za vrej karte, imamo pravega specialista, ki vam bo tudi pomagal, to je naš Matej. Če slučajno ne bo šlo pri kakšnem odgovoru, ampak več o tem že po treh totih hitih One Republic, Phil Collins in odlična Dua Lipa Training Season.

0: you. One Republic, Something I Need, v totem popoldnevu na totem radiju. Jutri pa nas čaka vrhunska filmska premiera. Mandalorec in Grogu. Matej že ima roke gor, yes.
1: Ja, ja.
0: Zdaj ti, tistim, ki smo recimo bolj laiki, ne, pri Vojni zvest, na hitro razloži, kdo je Mandalorec in kdo je Grogu.
1: Mandalorec, se pravi, to so lovci na glave.
0: Ok.
1: Verjetno najbolj znan Mandalorec je Boba Fett iz Star Wars serije.
0: Ja.
1: Ta pa je tudi iz njegovega reda, ampak ni mogoče toliko znan kot Boba Fett.
0: Dobro.
1: Ime mu je Din.
0: Ok.
1: Mandalorcu.
0: Aha.
1: No, Grogu pa...
0: Pa je z njim.
1: Pa je z njim.
0: In je mali.
1: Mali, ampak ni Baby Yoda.
0: Ni Baby rekel, Yoda.
1: Ne, njegov sorodnik, ne, je, ni pa to Yoda.
0: Aha.
1: Grogu mu je ime, predvsem mlajši je, star je šele 50 let, kar pomeni, da je v bistvu...
0: Kot jaz, tako mlad, ne.
1: Ja, ampak v... Ja. V oni so tretirani še kot otroci
0: v
1: 50-ih letih.
0: Mhm.
1: Tako da je že zelo mlad in ima pa tudi lahko uporablja to silo, the force, edino, ker je toliko mlad, ko je uporabil, je ful, ful zmatran.
0: Oh,
1: in se mora odpočiti, pa navadi gre spat.
0: No,
1: ja. Mata pa ona dva tako posebno vez, veš, Mandalorec in Grogu, kot oče in sin, več pa ne bom povedal.
0: Skratka, zdaj je marsikomu pa postalo še toliko bolj zanimivo in fajn je, da ste z nami jutri ob 19. na premeri v Mariboxu Mandalorec in Grogu. Vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS s ključno besedo Maribox s svojim imenom in priimkom na 051-220-220. Naredite to čim prej, ker z Matejem bova že kmalu žrebala. Sicer pa, ko si rekel, ne, kako je že pri Grogu, da je star 50 let
1: in je še otrok.
0: In je še otrok, no. Sej, kar se obnašanja tiče, je to tudi pri marsikaterem moškem, pri človeku, čisto enako, ne?
2: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Za

Everybody, skupaj z Backstreet Boysi na Totem Radio in zdaj še aktualni hudi hit od Mareje. Alu, alu, alu, bomo poslušali. Marjetko in Reja pričakujemo v Totem studiu v četrtek zjutraj, tam okoli 8 ure obvezno poslušate, kaj bosta povedala med drugim tudi o letošnji evrovizijski izkušnji v predizboru v San Marinu, ki je kot rezultat dala tudi toti hudi hit Alu, alu, alu, ki ga zdaj imamo tudi v slovenščini.

0: Mareja in alu, alu, alu na Totem Radio in kmalo tudi Shut Up and Dance. Še prej preverimo, kje so trenutno plohe in kako dolgo bodo še nad nami. Matej pa pove, kako je na cestah čez 3 minute.
1: Toti Maxi.
2: Maximus.
1: Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
3: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
1: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
3: Maximus vam poklanja tudi 2 brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
1: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
3: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. Bota 23. maja ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s pišekom za 17 evrov na osebo.
12: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Najprej na ceste, izvoli Matej.
1: Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: Oblačno je v Mariboru, vmes smo imeli tudi ploho pri 18 stopinjah, 20 stopinj imate na Kapeli, 20 v spodnjem Dupleku. Jutri spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo spet nastale krajevne plohe, 9 stopinj bo zjutraj, 23 čez dan. Četrtek kaže na bolj sončno vreme, verjetno za plohe se bo zmanjšala, bo pa nekoliko vetrovno zaradi severnega vetra. V petek potem precej jasno in postopno topleje pri prijetnih 25 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto,

Hendrix in Golden na Totem Radiu, še vedno zelo visoko, tudi na naši lestvici, tudi 30, še vedno med najboljšimi tremi, evo, kar je tudi odličen dosežek tega tedna na lojtri dobre glasbe, ko smo že pri lestvicah. Nekaj dni nazaj je toti hudi legendarni hit Michaela Jacksona Beat It prvič zasedel prvo mesto globalne Spotify lestvice. Neverjetnih 43 let potem, ko je izšel, ko ga je izdal, torej Michael Jackson, na dan se hit na Spotifyju trenutno pretoči, pa je kar 6 milijonov krat. Neverjetne številke, ne? Je pa to seveda tudi hit, na katerega je Michael Jackson prvič pred kamerami zaplesal svoj znameniti Moonwalk in film Michael si še vedno lahko pogledate tudi v Mariboxu, tudi ta vikend je bil najbolj gledan film po svetu in od začetka predvajanja po svetu pa je zaslužil že 700 milijonov dolarjev, kar je odlično, glede na to, da je produkcija, če se spomnimo, stala približno 100 milijonov. Pubeci so že zaslužili, zdaj, nikaj, ne. Sicer pa ga Jafar, njegov nečak, tudi odlično upodobi in si zasluži vašo pozornost in ogled danes, recimo ob 17.15, 19. ali pa 20.15 v Mariboxu Beat It, pa zdaj poleg vseh 6 milijonov streamov na Spotify vsak dan, tudi tukaj na Totem Radiu. Legendarni Michael Jackson. Uživajte.

0: Rock all summer long. To je Toti Radio. Ne pozabite našo audio špajzo, toto popoldne je sploh odlično, da malo prevetrimo in preverimo, kaj se torej tam dogaja. V tem studiu sta danes gostovala trener odbojkarskega kluba iVent Maribor, Sebastian Škorc in kapetan ekipe Žiga Donik, spregovorila o poteku sezone, razvoju mlade mariborske zasedbe, o ciljih kluba prihodnje. Skratka, in takšen res prijeten, športno barven pogovor s toto jutranjo ekipo o delu, ambicijah in pa prihodnosti Maribor. Odbojke. Poglejte in poslušajte tudi celotni Toti Live koncert Dimeka in Klariča od prejšnjega četrtka, ki ga absolutno najdete v celoti v naši audio špajzi in seveda aktualna podcasta od danes in od vseh preteklih dni Totega jutra pa Fras in Medvaršova. Tako da, marsikaj je, to sem še malo rekel, zdaj kaj vas čaka, preverite tudi sami v audio špajzi na totiradio.si.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Ciklin, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
4: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa da šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
7: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
8: Upišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
7: Upis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
8: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
7: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Travo je že pa začala rasti, moj.
11: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
10: Ko?
11: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
12: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
13: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
14: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
15: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
16: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
15: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
16: 21. maja se vidimo v novem salonu.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
2: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
1: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
2: Vse za košnjo na spelec.at.
3: Minuta je pred 17.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po začetku gradnje prve faze Mariborske zahodne obvoznice oktobra lani je zdaj izdano še gradbeno dovoljenje za njeno drugo fazo. Ta bo potekala od centra Unifit do novega krožišča na Kardeljevi cesti. Gradnja se bo začela po pravnomočnosti dovoljenja. Faza vključuje tudi krožišči, nadvoz in protihrupne ograje. Projekt vreden skoraj 20 milijonov evrov naj bi bil zaključen v dobrem letu in pol. Policijska uprava v Mariboru je danes pripravila 12. štengijado, športno-humanitarni tek po 455 stopnicah Mariborske kalvarije. Dogodka se je udeležilo okoli 180 tekačev, najhitrejša pa je bila ekipa policijske postaje Tolmin. Zbrana sredstva bodo namenili Centru za sluh in govor Maribor. Na zgornji ploščadi osrednje mariborske tržnice pa je danes vrata odprl poseben cirkus Cirque du Soleil, ki z interaktivno razstavo v dveh šotorih razkriva skrite plati sodobnega prehranskega sistema.
5: Rdeči šotor je tisti, ki nas povabi v odkrivanje problemov, torej zakaj sploh govorimo o cirkusu v prehranskem sistemu. Odkrivamo sistemske probleme, probleme posameznih izdelkov. V zelenem šotoru spoznamo dobre prakse od povezovanja potrošnikov s pridelovalci do uzakonjanja ekološke pridelave. Spoznamo principe agroekologije in spoznamo tudi, kaj lahko vsak posameznik naredi tako na ravni svojega krožnika in potrošnik, kot tudi na ravni skupnostnega in političnega angažiranja.
4: Je ob današnji otvoritvi povedala Živa Kavka Gobo, vodja projekta, in dodala, da razstava skozi različne vsebine predstavlja tudi zgodbe ljudi, povezane z nepravično pridelavo hrane, ter obiskovalce spodbuja k bolj odgovornim prehranskim odločitvam. Razstavo si bo mogoče ogledati vse do 25. maja, in sicer vsak delovnik od 9. do 18. ure, ter v soboto in nedeljo od 8. do 18. ure.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Kaj imamo na cestah, Matej?
4: Predmet na vozišču na štajerski avtocesti, ki ovira promet pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, in radar na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
8: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
9: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39, dobite. Italko.si, itak.
3: 17 stopinj imamo v Mariboru, še vedno je pretežno oblačno, dežuje pa trenutno ne. No, na Cankovi 20, pri Sveti Ani 19 stopinj, jutri spremenljivo oblačno, popoldne spet kakšna ploha ali nevihta, 9 stopinj zjutraj in 23 čez dan. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, bo pa vmes zapihal tudi severni veter.
2: Vaša zelenica
3: postopno topleje pri 25 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Toti Radio.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik. In Matej Regent in skupaj želiva lepo toto popovdne.
4: Zdravo!
3: Prav zanimiv je podatek, ki so ga objavili na Statističnem uradu Republike Slovenije. Kaj smo si točno 20 let nazaj, torej leta 2006, lahko kupili $100? Malo razmislite, kaj ste si lahko kupili, po treh preračunamo in izračunamo, če bi si lahko tudi danes. Olivia Dean, Tina Turner in Maroon 5.

0: Odlična Olivia Dean, Man I Need smo poslušali, tudi hudi hit iz lanskega leta. Ne v lansko leto, ampak 20 let nazaj gremo zdaj. Zanimivo primerjavo smo naredili na statističnem uradu danes in primerjali, kaj bi danes lahko kupili za bankovec za 100 tolarjev. Če se spomnimo, kdo je bil podobljen na stotaku?
1: Jakopič?
0: Ja, bravo, okay. Bravo, naš slikar, ne? Današnja revalorizirana vrednost stotaka bi znašala 66 centov, tako so izračunali. In takrat, torej pred natanko 20 leti, bi za 66 centov danes ali takrat 100 torej dobili 3 jajca, ki so danes pa zračunala, danes bi dali tudi tam za 3 od 20 do 40 centov, ne?
1: Tak, da... Se pravi, eno jajce od 20 do 40.
0: A eno?
1: Cento je za 3 bi dobil tam za 6, dobrih 60.
0: Tri mala jajca, ne?
1: Ajde. Ja, pa malo pokvarjeno.
0: Recimo, recimo, ena žemlja je takrat stala 66 centov, če primerjamo.
1: Ja, danes je celo nekaj cenejša, ne? 15 do 35 centov.
0: Tako, žemljo torej dobimo nekoliko ceneje. In še ena absolutno prepotrebna stvar v našem vsakdanu, 2 rolici toaletnega papirja smo pred 20 leti dobili za 100 tolarjev oziroma 66 centov danes.
1: Ja, danes bi 2 težko, so tam od 40 centov do 75, tista najbolj znana, veš tiste tovarne, ki je tam gori, ne?
0: Tako.
1: Je 60 centov.
0: Golobi.
1: Tako, tista je 60 centov na golobi.
0: Dobro, ja. Lahko sicer, ne, da so oni malo zamešili, takrat mogoče so misli en paket onega krep roza.
1: Kvadratki?
0: Ja, niti vedeti več.
1: No, se pa vseeno pozna, ne, nekje pa, zdaj smo videli, da približno cene so tu,
0: ja.
1: Nekaj pa vseeno precej dražje kot včasih. Se spomniš, kaj si včasih dobil za 1000 tolarov?
0: Recimo?
1: Ko je danes kaj približno 4 evre?
0: 1000 tolarjev, jaz vem, na gimnaziji, recimo tam v 90-ih, kar je bilo sicer prej kot leta 2006, cel teden v kantini sendviči pa pijača pa kakšen burger.
1: No, jaz se spomnim za 1000 tolarjev vstopnina na štuku, pa za pijačo, pa še lahko sem komu kaj často, ne? Danes pa, če preračunam 4 evre, niti blizu štuka me ne bi pustili.
0: Ja, je ma kar zanimivo, ne? Takrat, v tistih časih, ko sem jaz razmišljal v stotakih, si ti že razmišljal v jurih, Matej.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

Še ena iz časa berlinskega zidu, tudi če pogledate video spot Elton John in pa Nikita na Totem radiju. Da vas spomnim še pred 18, ker toliko časa še imate, dobre pol ure, 118 milijonov je v Eurojackpot v igri danes, kar je celo dvakrat toliko približno, ne, kot bo Španija vrnila pevki Shakiri, zato ker so zdaj vendarle ugotovili, da ni utajila davko, kot so najprej mislili. Kar pomeni, ne, če danes dobite Eurojackpot, boste imeli tak od oka dvakrat toliko kot Shakira. Še malo Gigi-ja in Hollywooda.

0: Gigi Remix in pa Hollywood na Totem Radiu. Naša najmlajša kmečka ženica Anja je danes med 12 in 16. v Franc in Medvar šovu Markotu in Tomažu postavila takšno vprašanje.
1: Ali vesta, kateri del telesa najpogosteje pozabimo? Nanesti krema za sončenje.
2: Jaz vem.
1: No, na te slišim.
2: Na čokoladno oko.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Ja.
2: Ne.
8: Ži.
9: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: 17:31, poglejmo na ceste, Matej.
1: Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Zmerno pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 18 stopinjah, zdaj 19 v Bezeni, 21 stopinj pa še imate v Črenšovcih. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne spet kakšna ploha ali celo nevihta, 9 stopinj bo zjutraj, 23 pa čez dan. Četrtek bo spet bolj sončno, z nekaj severnega vetra, v petek precej jasno in postopno topleje pri 25 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti radio.
5: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
0: Velik ljubitelj Groguja, ne, iz filma Mandalorec in Grogu. In nasploh velik poznavalec vojne zvezd, te izjemne filmske franšize, ki že desetletja buri domišljijo vseh ljubiteljev znanstveno fantastičnih filmov.
1: Ja, od 1974.
0: Evo, vse sem vam rekel, vse ve pubec, ne? Vse ve. Imava pa za vas, ki ste tudi takšni ljubitelji, za jutrišnjo premiero v Mariboxu še vedno zadnji dve vreji karti, ki jih bomo danes podelili. Zadnji par in vse, kar morate narediti, je, da napišete besedico Maribox in svoje ime in priimek in to pošljete na nič 51-220-220.
1: Ja, dajte, ne, ker tega filma res ne gre zamuditi.
0: In sploh, ker ga boste videli prvi, kar je absolutno daleč najboljše, šele v petek je bila premiera v Hollywoodu, evo jutri pa že v Mariboxu.
1: Kaj si ti, Janor?
0: Kaj si ti, Janor, ja. Še prej tudi Zvonko in Mirko, pa še današnji spored Mariboxa preverimo v nadaljevanju. Ed Sheeran, Patrick Swayze, tu pa je tudi Amy McDonald in to ti hudi hit iz leta 2008, This is the life.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobro je, vredo je.

0: Join me in that. Ne pozabite, Maribox in vaše podatke na nič 5120-220, če želite dve vrej karti za jutrišnjo premiero Mandalorjana in pa Groguja v Mariboxu jutri začel ob 19. Še imate nekaj minut časa, da pošljete prijavo. Zdaj pa preverimo, kaj si lahko že danes greste pogledati v Maribox.
1: Oj danes! Oj danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
0: Medtem, ko Mandalorec in Grogu še pridno spita in se pripravljata na jutrišnjo premiero ob 19. si danes pogledajte Hudičev, ko upradi dve ob 19. in 10 minut ali pa ob 20. Potem je tu biografija za sebe Iron Maiden, A Burning Ambition, odličen glasbeni dokumentarec ob 20. in 50. pa nova grozljivka Obsedenost, ob 18. če ste res kaj blizu, sicer pa zelo miro ob 20. in 20 minut. Kaj še je danes zanimivega? Recimo Siva cona, akcijska drama oziroma thriller ob 18.45, 19.50 in ob 20.45. Naj pa vam povem, da je te dni v Mariboxu, ker je pač 40 let in praznujemo še vedno tudi akcijska drama Top Gun in pa Top Gun Maverick. Danes ob 20 in 10 minut za malo retro kina. Ok, super, torek je tudi danes, kar pomeni, da ob nakupu še kokic in pa pijače je karta za kino še nekoliko cenejša, cel spored pa tudi danes na kinobox.si. Fajn se imejte v kino.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
3: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
5: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
3: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
5: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
3: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
5: Maximus.
6: Paradižnik lušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
7: Relaks. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.

0: MG in Nissan.
1: Telefon nič 2 252 30 30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Ura je 18.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio Pikasi in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet bo konec maja odločil o podražitvah uporabe javnih športnih objektov. Šport Maribor predlaga višje cene zaradi rasti stroškov dela, energentov in inflacije. Če bodo predlog potrdili, se bo vstopnica za kopališče na Mariborskem otoku podražila za 50 centov. Dražja bo tudi uporaba športnega parka Tabor, ledne dvorane in stadiona Ljudski vrt. V kopališču Pristan medtem podražitve ne načrtujejo. Skupina poslancev stranke Resnica zahteva parlamentarno preiskavo domnevnih političnih zlorab policije in Sove v povezavi z afero Black Cube. V vrstah odhajajoče koalicije so do zahteve kritični, saj menijo, da bi morali preiskovati predvsem morebitno tuje vmešavanje v slovenske volitve.
6: Ta manever po naši oceni želi doseči dva cilja. Najprej diskreditirati preiskovalno komisijo, ki smo jo predlagali v Svobodi in Levici že 10. aprila. V naslednji fazi pa želi vnaprej diskreditirati tudi delo organov pregona.
5: Je povedala poslanka Svobode Janja Sluga. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je očitke zavrnil, kot pravi, v stranki Resnica ne želijo preiskovati same afere, temveč domnevne zlorabe Sove, policije in nacionalnega preiskovalnega urada v predvolilne namene. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Friburgu nadaljevala nocoj ob 20. uri in 20 minut s tekmo proti Slovakom.
7: Za varne poti brez skrbi.
8: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
7: Hvala za zaupanje.
5: In kakšna je situacija na cestah, Matej?
9: Pravzaprav dobra, saj trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in seveda želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, pa nič osem nič, 10-5-5.
10: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
11: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
10: Financiranje brez obresti do 7 let.
11: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
10: Nova Kia vas bo prepričala.
5: Mi se je spet pokazalo nekaj sonca, v Maribor sicer pa zmerno do pretežno oblačno pri 18 stopinjah, v Stari Novi Vasi 21, v Selnici ob Dravi 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe, tudi kakšna nevihta bo lahko vmes, zjutraj bo 9, čez dan 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, pihal bo tudi vzhodni veter pri 24 stopinjah, v petek tudi precej sončno in postopno topleje pri 25 stopinjah.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Tudi Matej Regent ostaja z nami.
9: Zdravo.
5: Skrbi za novice, aktualne prometne informacije, za dobro voljo pa v nadaljevanju poskrbi tudi ekipa Totega reportera Milana. Še z eno čisto svežo, zabavno epizodo, ne zamudite je po treh, torej Imagine Dragons, John Parr, zdaj pa Rose in Bruno Mars s totim hudim hitom izpred 2 let APT.

0: Vrhunski Imagine Dragons in pa Natural, to je Toti Radio 13, čez 18, že komaj čakamo današnjega totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ponovno se je podražil bencin oziroma naftni derivati, zato sem na eni od bencinskih črpalk tukaj v našem mestu oziroma natančneje v bifeju, ki je tukaj na bencinski črpalki, da malo poprašam, tu vidim dva gospoda, srkata kavico. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Kaj je?
0: Ja, spet je dražji bencin, ne?
1: Ja, kaj te tak skozi, non stop, gor, dol, levo, desno, tak se eno, zve.
2: Joža, ne, mi ti desno.
1: Dobro, o bencinu govorim, no, pač...
2: Peš sma, kaj zve?
0: A peš, ta. Ja,
2: kaj zve, bencin, kaj boš?
1: Pa vi za kaj imamo tote šalčke?
0: Ja.
1: Ja, ne, ne veš, ker imamo traverice, no, za najboljše, da se pijano vozima, vse skup tu.
3: Ja, najboljše, da še poveta, da vama je Anica Karner tu pred deseto že nalila, pa mi ja šla sedet na mesto vaju.
2: Anica, tak veš, da najlavo smolo polivajo, pa te nema izdala.
3: Ja, kipa, da tu travarica dobla?
2: Mam zgod, Ben Dalmatinec je šel mimo, pa ono, ne se ti. Le Turka, Joža.
1: Ki, kogi Turek?
2: Ja, to je Turek, tu, to je Turk, pri toti mizi.
1: Toti Brko?
2: Toti Brko, ja, to je z kluba.
1: Kog veš?
2: Ker je Turk.
1: Ja, pa kak veš, da je Turk?
2: Kaj ne, to tih seri gledaš?
1: Ja, zna, do popovdne gledam, jo.
2: Kaj cele serije gledaš?
1: Ja, če si me vprašal.
2: Ja, pa malo, če si pogledal, da je Turk, je. Halo, Turčine!
3: Joža, prenehaj, ne boš me s totimi na Rimo dobo.
2: Pa to tega tu kličem, halo, ti ja.
4: Igun Leš.
2: Ču, kaj za mamo, vi, kaj bote, vi gori, naredili.
1: Čuješ, to ti te po moje ne, nič.
2: Razume, on dovolj. Peti smo človek, peti.
4: Evet, peti, Emanuel, Barcelona.
2: Da ne, mi teme menjave, pravim ti, da smo peti. Pa ni loči na koncu tunela.
4: O, Harika Platini.
2: Tako da zdaj ti si enciklopedija, nogometa, kaj pa te ne, tu nič naredite, če si tak pametni.
4: Adlam Jorom.
2: Lej, mogoče ti nisi direktno kriv, samo cajt je, da spakirate. Veš, da smo mi na zadnje peti bili, ko je hidromontaža se pri vas gradila v Antaliji. Glej, prišli ste, mi smo rekli welcome, arrivals, prišli ste, mi smo valove delali, ok, verjeli, to zdaj nekaj bo, zdaj pa je čas za departures. Glej, gotovo, nimamo kaj se meniti.
4: An lamiorum.
1: Da Joža, če te ne razume,
2: pa
1: kaj ga vidiš?
2: Pa kaj ne razume, to je mednarodno. Naj grejo, bye bye, gulen gulen, ali kaj že?
1: Te pa turško, znaš ti?
2: A če sem bil 6 grad v Beleku, v to da meni istem hotelu. Če oka zapreš, na, veš kaj ješ, kaj ista za čim, a dobro, se ni važno.
1: Ne razumete.
2: Sen gidi fidi karan, indi gyaram charan, kaderim piškuli belam, jalara kasam. Departure, se razumeš?
1: Čuješ ga vse vrej s tobo?
3: Pa dobro, kamo ta nehala haka nam ignjavit?
2: Haka, ne?
3: Če vozi kamion, tu pri meni zvedno vstavi, pa je pa pije, ko mu nalagajo.
2: Dobro, teba prijatelj, predno departures, predno gulen gulen, še idi na mladinsko za eno paleto, imaš plac, ne?
0: Dobro, sicer to ni bila osnovna tema, ampak ja, je pa aktualno v našem mestu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem na toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
7: In zato, da bo zabavno tudi med deščetkanjem zob, stotim reporterjem Milanom, omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk s kar 61% popustom za samo 3,90 €. Še vedno na voljo samo na spletu, samo na vbodental.si.

0: Cukero in Bajla med totimi hudnimi hiti v totem popoldnevu. Jutri je sreda, jutri začer še ponovitev lestvice totih 30, ampak da se malo spomnimo, kako odlično zveni vrh lojtre dobre glasbe od te sobote.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: 30.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
4: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj je vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: Geely po avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
10: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Geely Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
9: Geely City Ray že za 24.990 €. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
10: Geely Starray, veliki SUV za 29.990 €. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
9: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
10: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
3: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
2: Ob 18.31 še na ceste, brez večjih posebnosti, sicer v našem koncu previdno, pa zaradi del na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever, tam torej previdno in to upoštevajte. 0800 1055, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo vam želim. V Mariboru imamo 19 stopinj, 19 tudi v Juršincih, v Banovcih, še 21. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe, tudi kakšna nevihta bo lahko vmes. 9 stopinj pričakujemo zjutraj do 23 popoldne. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, bo pa prehodno zapihal tudi severni veter. Nov petek, potem sončno in postopno topleje proti vikendu pri 25 stopinjah.
14: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Lepo zdravljen, dobro dan. Ja, Mandalorec in Grogu, vrhunska filmska premiera v Mariboxu jutri zvečer ob 19. In še zadnji par vrej kart dobi nekdo, ki se je prijavil ali pa smo morda v teh sekundah s ključno besedo Maribox in svojim imenom in priimkom na 051-220-220. Pošljite hitro, ker kličemo že po treh totih hitih. Taylor Swift, Roxette in zdaj Katy Perry. Uživajte!
14: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še totih hudih hitov.

0: Že drugi teden na vrhu naše lestvice, totih 30, Taylor Swift in pa Opalite med totimi hudimi hiti, 15 pred 19. Pa bomo podelili še zadnji par vrej kart za premiero filma Mandalorec in Grogu, ki bo torej jutri ob 19. v Mariboxu. Tisti, ki že imate karte, ne pozabite, jutri ob 19. Ampak kdo bo dobil? Še zadnji dve vrej karti. Kako dobro poznate kaj like iz Vojne zvezd, bomo preverili na delovanju. Jakob se je prijavil. Jakob, lepo zdrav, ste tako velik oboževalec in poznavatelj Vojne zvezd, recimo kot naš Matej.
1: Pa ja, rad bi šel pogledat, pa mogoče, če bi bilo fajn, bi še svojo družino sam vzel.
0: Ja, dve karti sta v igri, ne? Ko dve karti, tak da nekoga še lahko vzamete zraven. Je pa res, da smo šli malo igro. Midva z Matejem imava en kratek izsek z ene od epizod od Vojne zvezd in ko boste slišali, nam morate povedati, kateri lik je to bil. Zelo znan okay. Lik iz Vojne zvezd. Dobro?
2: You have failed me for the last time, Admiral. Captain Piet, make ready to land our troops beyond their energy field and deploy the fleet so that nothing gets off the system. You are in command now, Admiral Piet.
0: Kdo bi to bil?
3: Zelo znan, pa v črno je oblečen.
0: V črno.
3: Pa tako globoko diha.
0: Globoko diha.
1: Darth Vader mogoče.
0: Darth Vader! Bravo, Jakob!
3: Bravo, Jakob!
1: Hvala,
0: bravo! Čestitke, evo, dve vrej karti, to pomeni tisti dve na fajn, še bolj udobnih sedežih, pa pijača dobrodošlice, pa še prigrizek zraven.
1: A to pa
0: tak,
1: odlično.
0: Odlično.
1: Te bom še pa mojo mamo, ker zem vzel.
0: Ja, super, mama naj gre zraven. Edina pravilna odločitev, da gre mama zraven. Jakob, hvala ti, lepo bodi, pa uživa jutri.
1: Enako, lepo se mejte. Nasvidanje.
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
5: Z Andrejem Mernikom.

malo je čara Dua Lipa skupaj s Kutinijem na Totem Radiu 7 minut pred 7 zvečer, ko je čas še za eno legendarno, zelo, zelo, zelo redko se je zgodilo, da sta Annie Lennox in pa Dave Stewart pustila koga zraven pri pisanju pesmi za Eurythmics. No, pri Totem hitu When Tomorrow Comes sta naredila izjemo in sta k sodelovanju povabila kot soavtorja klaviaturista Patricka Seymoura, ki je bil takrat gostujoči klaviaturist na koncertni turneji in evo, dobili so odličen rezultat, ki je letos star, verjeli ali ne, okroglih 40, tu je When Tomorrow Comes.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
5: V soboto, 23. maja ob 10. uri. Vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
4: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
5: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
6: Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet

0: telefon 02 52 232 30. Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
0: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitis.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Ura je 19.
0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Murskosoboški policisti so v občini Puconci obravnavali nevarno najdbo 4 ročnih bomb, eksplozivna sredstva so našli na območju zbirnega centra med odpadki, bombe tipa M52 so varno odstranili pripadniki protibombne zaščite specialne enote policije, policisti zdaj zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti in nedovoljenega prometa z orožjem, zoper neznanega storilca pa bodo podali kazensko ovadbo. Ptujski mestni svetniki so soglasno podprli spremembo pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki. Ptuj bo po novem omogočil ureditev zbirnih mest za odpadke tudi na občinskih zemljiščih, predvsem v starejših blokovskih naseljih, kjer primanjkuje prostora. Uporabniki bodo morali dokazati prostorsko stisko in zagotoviti ustrezne pogoje za dostop komunalnih vozil. Stroške postavitve in vzdrževanja bodo še naprej krili stanovalci sami. Obiskovalci letošnjega festivala Lent pa bodo med 21. junijem in 4. julijem z veljavno festivalsko vstopnico lahko brezplačno uporabljali avtobus Semarproma. Organizatorji želijo s tem zmanjšati prometne obremenitve in spodbuditi trajnostni prihod na prizorišča. Obiskovalcem priporočajo tudi uporabo sistema M-Bike ter prihod z vlakom. Brezplačen avtobusni prevoz bo veljal za prihod na festival in povratek domov.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: Na cestah na srečo brez večjih posebnosti v tem trenutku precej mirno je, če karkoli opazite, tudi kak radar, pokličite 0800 10 55.
5: Italko ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
1: Mes še nekaj sončnih žarko tudi v Mariboru pri 18 stopinjah, Slovenske Konjice 19, Murska Sobota pa 21 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno, popodne spet kakšna ploha, morda celo nevihta, 9 stopinj zjutraj, 23 popovdne, v četrtek bo spet bolj sončno, ob severnem vetru pri 24 stopinjah, v petek sončno in iz dneva v dan topleje pri 25 stopinjah.
3: Andrej Merni.
7: Toti radio.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: 3:19, lepo zdravim, dober večer, fajn, da ste z nami na Totem Radio in smejali se še bomo, pa ne dobremu vicu, smejali se bomo slabemu vicu in to Tinetovemu. Enega novega smo danes spet dobili med Fras in Medvar šovom in se ga spomnimo po treh. Olivia Rodrigo bo z nami, Crowded House, tu pa so Bon Jovi, The More Things Change. Uživajte.
3: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Prvi teden z nami tudi na lestvici tudi 30, na 28. mestu začela v soboto in zagotovo bo šlo še više že od naslednje sobote naprej. Bomo poslušali definitivno ob 11. Tineta v slabe vic imamo novega od danes. V Fras in Medvar šovu ste ga morda slišali prvi. Če ga niste, se obvezno moramo nasmejati zdaj skupaj.
1: Če je Fras?
2: Ja.
1: Joža, na tržnici, ne? Čutaj, gospa, kaj je tudi paradajz, je gensko spremenjen? Pa rekel paradajz, ne.
2: Kaj si ti?
1: Razumeš?
2: Ne razumeš.
3: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: zmagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
1: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
0: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
1: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
1: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
3: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
4: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
5: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
4: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
5: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: 19:30 minut je previdno, zaradi prometne nesreče je na podravski avtocesti oviran promet na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškoju, tam torej zelo previdno, sicer brez večjih posebnosti na cestah, 08:00, 10:55, če še kaj opazite na svoji poti. 17 stopinj imamo v Mariboru, v tem trenutku v Gorni Radgoni in v Desterniku 18. Jutri spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo spet nastale krajevne plohe, tudi kakšna nevihta bo lahko vmes. 9 stopinj pričakujemo jutri zjutraj, čez dan okoli 23. Četrtek bo spet bolj sončno, z nekaj severnega vetra, v petek tudi precej jasno in še topleje pri 25 stopinjah.
1: Tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od

0: Odličen Nina Pušlar, zdaj si upam. Glede na to, da je danes super torek v Mariboxu, si morda ta večer mislite še kak dober film, imate še zdaj 20 minut časa, da ga ujamete. Hudičevka v Pradi 2, eden najbolj gledanih po svetu v tem trenutku in nikakor ne gre brez našega vrhunskega napovednika.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verje bo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Pa kaj se mene nas spomni? Te od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona, no jaz sem ga poznala.
2: Kako pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa nase deri, tu zdaj pa hlače reš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
2: Pa v brvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk?
3: Danilo, keri, daj gremo že enkrat, no.
1: Hudičeka v Pradi 2. Mariboxu.

0: Odlična Holly Humberstone, še ena z naše lestvice, tudi 30, to Love Somebody smo poslušali in 9 minut dobrih še manjka do 20. Fras, Medvar in Anja so bili z vami danes med 12 in 16. Fras in Medvar šovo. Anja je imela eno tako čisto koristno vprašanje, glede na to, da bodo zdaj po hladnih dneh prišli zelo vroči, no Medvar pa je imel kar presenetljiv odgovor.
1: Ali veste, kateri del telesa najpogosteje pozabimo? Nanesti krema za sončenje.
2: Jaz vem.
1: No, da te slišim.
2: Na čokoladno oko.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

To je bil še zadnji toti hit tega popoldneva, Lost Frequencies in pa Callum Scott, Where Are You Now? Mi zdaj sprašujemo tote večerne hite, kje ste? In evo jih. One Direction, Story of My Life prihajajo po 20. Tudi Alija bo z nami. Toti hudi hit Če in še eden za popolno večerno relaksacijo, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Naj bo toti torkov večer točno takšen kot komad od LL Angli Choosing Texas. Fajn se mejete, fajn poslušajte. Andrej bo z vami spet jutri ob 16. Lep večer in ničte, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
3: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
2: 23. maja, vsi na Dan špargljev. V Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
1: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
4: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. 23. maja ob 10. uri.
4: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbojski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Veš kaj, jaz bi večji avto.
8: Jaz pa cenejšega.
9: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
7: Prostoren, ugoden.
9: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testna vožnja vas že čaka.
7: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Soboti Maxi.
1: Maximus.
2: Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
3: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
2: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem

0: Mireni film Super Superge. Ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
1: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe. Zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
0: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
3: Kako to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
3: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
3: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
3: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
1: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
5: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dobroti Maxi. 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
7: In.
9: Lačna.
7: Nekje med.
9: A smo že tam.
7: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti Radio.